Здравейте, културни хора, и добре дошли в неделното културно утро на Радио Витоша. Предаването е Витоша Арт, аз съм Гери и сега заедно ще се потопим в света на изкуството. Днес ще говорим за вдъхновението и младежката енергия. Международният ден на младежта предстои на 12 август, затова реших да посветим цялото време на младите творци, техните идеи и възможностите за изява. Изкуството не е просто рамка на стената или нота в ефира, то е начин на живот. И точно за това днес ще ви разходя извълнуващата карта на творческите ателиета и академии у нас, които дават сцена на новото поколение таланти. Вдъхновението ще идва през цялото време от хубавата музика, която ще слушаме. В минутите до 13 сме заедно и ще направим тази неделя цветна и креативна. Останете с нас!

Нашата културна разходка и света на изкуството, вдъхновението и младежката енергия ще започне от столицата. Още в началото на месец август стартира лятната кампания на столичната библиотека «Зелени библиотеки». С тази кампания изкуството е навсякъде около нас. Даваме му трибуна, даваме трибуна на новото поколение и бъдещето звучи много по-ярко и красиво. Всеки уикенд се провежда кампанията и с този си вече утвърден формат насърчава четенето от най-ранна детска възраст, както и привлича нова читателска аудитория, младежки публики и всички млади хора, които обикалят пространствата като парк Възраждане, парк Студентски и парк Герена. В софийските паркове този сезон посетителите ще се срещнат с поезията на Амелия Личева, Бойко Ламбовски, Кристин Димитрова, Георги Гаврилов, Виолета Кунева, Роман Кисьов, Атанас Капралов, Екатерина Йорданова, Хайри Хамдан, Анна Лазарова и други. Участници в кампанията са музикантите и певците Иван Бороджиев, екс-вокалистът на група Атлас Георги Арсов, Ели Раданова и Венци Дреников, Петър Чухов и Иван Христов. В четенията на открито ще вземат участие и младите поетични таланти, победители от четвъртия шампионат по поезия на Софийските училища «Млада метафора». Този сезон, освен това, посетителите ще могат да

разгледат и три нови фотодокументални експозиции. Ще има още представяния на книги, срещи с писатели, изпълнения на деца, от вокални групи и танцови състави. И така до 6 септември всеки уикенд в столицата между 10 и 14 часа.

97,6 МГц, точно на тази честота слушате Радио Витоша в столицата и точно така може би се досещате, че продължавам нашата културна разходка и столичните квартали, като този път ще се спрем в район Искър. Цяло лято има занимания в инициативата Весела ваканция, които са подходящи за деца на възраст над 5 години и се водят от квалифицирани преподаватели. Инициативата продължава до 14 август, а децата се потапят в свят на творчество, театър, танци, спорт и екоигри. Така създават нови приятелства и откриват колко забавно може да бъде ученето чрез игра. Ето, например, този уикенд, последен за инициативата, децата се запознават с игри и знания за разделното събиране на отпадъци. Дом на културата Искър има своята програма, която обаче ще стартира през новия творчески сезон. Ние с вас тук не спираме да творим и продължаваме след малко в предаването Витоша Арт. Сега обаче е време за още хубава музика по Витоша. Yeah.

първите минути на 11-я час предаването Витошарт предлагам да продължим с мисъл за морския бряг, свободния дух и лятната романтика, която само Северното Черноморие може да ни даде. Ако вече стягате багажа или мечтаете да се откъснете от рутината, имам перфектната дестинация за вас – вълшебната и дива Шабла, където, разбира се, ви очаква много творчество. Местните читалищни инициативи и пространства в региона събират артисти, фотографии и любители на изкуството, които намират вдъхновение точно там, между морския хоризонт, птиците край езерото и топлите летни вечери. Там е мястото, където може да избягате от шума и да сътворите нещо свое, вдъхновени от природата. И наистина културният живот кипи на пълни обороти и този август. В любимото на поколения българи народно

читалище Зора в град Шабла, което е подготвило програма, която перфектно съчетава театъра, музиката и творчеството за малки и големи. Например, на 18 август на читалищната сцена гостуване повторимия Камен Донев със своя авторски спектакъл «Лекция номер 3» за силата на словото. А къде още по Черноморието може да се насладите на изкуството и културата, ще ви споделя в следващите минути. И сега ви оставям в компанията на хубавата музика по Витоша.

културни хора, нека сега от Северното Черноморие да слезем на юг и да стигнем до Созопол. Ще ви заведа в галерията, в която морето никога не спира да вдъхновява. Красотата на Созопол през годините с четката на таланта и една емблематична сграда съхранила всичко. Говоря за художествената галерия на града, в който се влюбваш всеки път, когато го видиш. Сградата на художествената галерия е една от емблематичните в стария град на Созопол и е сантиментална за местното население, тъй като в миналото там се е помещавало и старото училище. Днес в класните стаи се съхранява творчеството на местните художници, а най-забележителната колекция от картини са реставрираните произведения на първия български маринист, професор Александър Мотафов. Акцент в картините на местните художници Яни Хрисополос и Петър Катърков е темата «Старият Созопол». В самостоятелната зала пък са представени творби на родения в града известен гръцки художник Йоргос Гонарополос. Традициите ще бъдат продължени и Созопол ще остане вдъхновяващо място за художниците, а това лято галерията е дом на картините на Дружеството на бургаските художници, като основен акцент в тях отново е красотата на морската шир. Така че, ако сте за своето дете и търсите творчески занимания за него, може би там бихте открили много вдъхновение. През лятото няма нищо по-приятно от морската ваканция. Или поне така ни отговарят повечето деца, макар че и аз съм на това мнение, а не съм дете. Един ден на плажа или край нещо водно, езеро или басейн са напълно задоволителни, стига да са наситени с приятни забавления, а тези занимания далеч не е задължително да бъдат стресиращи за родителите, така че ако сте с деца на морето, освен на невероятните локации и дестинации, които може да посетите, за да се срещнете с културата и изкуството, може да направите и морски пейзаж, да накарате детето да събира миди, рапани, камъчета, а след като се приберете у дома с тези съкровища, заедно да изработите и красива морска картина. Също творчество може да проявите с рисуване на камъни, ако търсите артистични неща за правене на плажа. Този проект би позволил децата ви да се занимават с творчество и едновременно случайен акт на доброта, защото с помощта на фломастери може да украсите гладките и плоски камъчета, които намерите на брега, а после да ги скриете из плажа, така че да изненадат някого приятно. А да не забравяме, че понякога децата се уморяват от игри, а за такива моменти е необходимо да има подходяща за възрастта книга. Бонус е, ако историята се развива близо до морето. Тук сега ми хрумва и следваща идея за нашата среща в предаването Витошарт – подходящи книги за морската ни почивка. Така че очаквайте, започвам подготовката веднага след като се разделим, но до нашата раздяла има още много време и още творчески срещи, за които да ви разкажа. Кажа из България, подходящи за младежите. Останете с нас!

Сега е време да ви поканя към град Русе и художествената галерия там, която организира едномесечна лятна творческа работилница за стоп-моушън анимация, която ще стартира на 11 август. В инициативата могат да се включат деца и младежи на възраст

възраст от 6 до 18 години и ще имат възможността да преминат през целия процес по създаване на собствен късометражен филм. Поводът за старта на образователната програма е късометражният анимационен филм «Семеен портрет» на Лея Видакович, който в момента се прожектира в културната институция. Учениците ще се запознаят с творческите стъпки, през които е преминала авторката. Ще проследят развитието на една продукция от първоначалната идея до финалните кадри. А целта е младите таланти да развият не само въображението си, но и уменията за работа в екип и разказване на истории чрез изкуството. Програмата обхваща всички основни етапи в изработването на стоп-моушен анимацията. Заниманията започват с измислянето на история, след което децата преминават към създаването на героите, куклите, реквизита и декорите. Важна част от обучението е изграждането и на снимачната среда и осветлението, а финалният етап включва заснемането на стотици последователни кадри с мобилен телефон, които в последствие ще бъдат сглобени в цялостен анимационен филм. Готовите проекти на децата ще бъдат официално представени пред публика в онлайн каналите на художествената галерия в Русе. А творческата работилница ще се провежда всеки вторник и четвъртък от 10 до 12 часа и така ще продължи до началото на месец септември.

първите минути на 12-я час в предаването Витуш Арт. Отново сме в сърцето на културните емоции. Този път ще посетим обаче град Хасково и програмата «Забавно лято» в библиотеката. Лятото в Хасково обещава да бъде вдъхновяващо, изпълнено с творчество, нови знания и незабравими срещи. Регионалната библиотека Христо Смирненски подготвя богата програма за децата, младежите и гостите на града, която съчетава традиции, изкуство и забавление. Ето и

студенти от програмата Забавно лято в библиотеката през август, като имайте предвид, че инициативата предлага разнообразни събития за всеки вкус, от увлекателни исторически презентации до интерактивни игри и творчески работилници. Точно това, което е и темата в днешната ни среща. На 11 август, вторник от 10.30 часа, ще има презентация на тема Гърбавият мост в Харманли, мостът на Мустафа Паша в Свиленград и Атеренският мост от Ивайловград, посветена на забележителните исторически мостове в региона. На 12 август, ето нещо интересно, приказно четене на открито, една чудесна възможност за любителите на книгите да се насладят на литературата сред природата. Да отидем сега към края на месеца, когато на 25 август ще има разходка в миналото в регионалния исторически музей, а на 26 август ще бъде и тържественото закриване на инициативата Лято в библиотеката 2026 година, включващо изложба с творби от конкурса Моето цветно лято в Хасково и награждаване на отличените участници. През целия месец август, всеки вторник, четвъртък и петък, читалището кани децата на творчески занимания, а програмата включва класически и модерен балет, танцов театър, актьорско майсторство, срещи с книгата и творчески работилници. Това обаче не е всичко. В края на лятото, от 28 август до 2 септември, в Хасково отново стартира и традиционният национален пленер по живопис, а събитието е ключов художествен акцент в празничната програма на общината, посветена на Деня на Хасково, 8 септември.

Културни хора, които ни слушате в Пловдив на 97 мегахерца, имам едно предложение за младите талантливи деца. Едно ателие, лего ателие с Таня Козалиева, което стартира на 11 август. Епископската базилика на Филипопол ще се превърне в място за творчество, въображение и забавление с тази детска работилница. И от 11 часа на 11 август малките участници на възраст между 6 и 10 години ще имат възможност да развихрят въображението си, като по време на заниманията децата ще изграждат впечатляващи модели, вдъхновени от морския свят и природата. Сред фигурите, които ще създават, са китове, морски кончета, октоподи, змии и още много фантастични създания, като всяко дете ще може да добави свои оригинални идеи и творчески решения. А работилницата е създадена така, че чрез игра да насърчи логическото мислене, фината моторика, пространственото възприятие и уменията за работа в екип. Провеждането на събитието в епископската базилика на Филипопол допринася за неговата уникална атмосфера. Историческата среда съчетава културното наследство на Пловдив с съвременното творческо обучение, превръщайки посещението в едновременно образователно и вдъхновяващо преживяване, както за децата, така и за техните родители. Разбира се, че и за тях трябва да мислим, защото в крайна сметка всички някога сме били деца.

културни хора, днес говорихме за младостта не просто като възраст, а като енергия, любопитство и смелост да опиташ. Летните ателиета, творческите работилници, театралните занимания, пленерите, музикалните пространства и всички онези места, в които една идея може да се превърне в първа роля, първа картина, песен или първа голяма мечта. Може би точно това е най-важното. Младите хора да имат сцена. Не непременно голяма, не непременно осветена с прожектори. Понякога е достатъчно една стая, лист, инструмент, учител или един човек, който да каже: опитай, вярвам в теб.

Талантът има нужда от свобода, но и от посока, от пространство, в което да грешиш, да търсиш и да откриваш себе си. Днес ние открихме няколко идеи за младите таланти и къде да изкарат своето творческо лято. Аз съм Гери и ви благодаря, че бяхме заедно във Витошарт. Пожелавам на младите смелост да създават, а на всички нас мъдрост да ги подкрепяме. И нека изкуството бъде с вас. Останете сега с хубавата музика в ефира на радио Радио Витоша и очаквайте следобедът на Стоян да започне. Чао!

0: Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в трайка на разсънване с трепет ще отворим очи, за да видим какво се е случило със света, в който живеем. Дали постепенно или пък внезапно нещата, в които сме вярвали, изчезнаха като прашинки във въздух.

0: избухнаха или самите ние се променихме.
1: Доколко отдавна тлеещите конфликти, както световен, така в национален и в личен мащаб, най-после избояха в една открита агресия.
2: Колко време ни трябваше, за да загубим моралния си компас? Дали просто започнахме да възпитаваме само успешни хора, а не добри хора? Защото постоянното облъчване за това как да изкараме повече пари не ни направи по-добри.
0: Дали социалните мрежи, в които ежедневно се конфронтираме и винаги се изказваме като последна инстанция, наляха масло в огъня? Или това, че виждаме, макар и с ясни закони в държавата, нещата не вървят?
1: То закони има, ама има и хора, които не ги спазват и те май са повече.
2: А ние решихме да ви питаме, какво подтиква обществото към агресия? Масовото опростачване, недостига на вяра и ценности или не знам, но нещо някак се щупи.
1: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

0: Добро утро от Трайка на разсънване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане понеделник, 10 август. Дали утрото ще е невинно и как ще премине този ден? Аз съм Илена с Кирил и Тодор, ви очакваме тази сутрин и проверяваме какво подтиква обществото към агресия според вас. Масовото опростачване, недостига на вяра и ценности или не знам, но нещо някак се счупи. Знаем, че всички се раждаме невинни, как обаче се развива живота ни, какво общество градим, защо в последните години виждаме толкова крайно избухване и от малки, и от големи, дали ще продължаваме да извиняваме нещата с това, че не усещаме, че има възмездие, че има наказуемост и че законите се прилагат справедливо към всички, затова решаваме сами да го раздаваме наляво и надясно, или въобще забравихме какво означава да цени живота.
1: На всяка манджа,
2: тройка,
1: на разсъмване.
3: Ред, законно, справедливо. С този лозунг се беше появил един човек преди време с политическа партия и може би точно в тези три думи, много хубави сами по себе си, в този порядък, обобщава това, което се нуждаем като общество. Само че този човечец сега отглежда крави.
4: Ми се нещо трябва да отглежда. Въпросът е ние какво правим, защото знаем, че повечето, поне от подрастващите, се влияят от личния пример, а не от думите, които казваме. Така че дали действията ни се разминават с нещата, на които казваме, между другото, защото просто трябва да ги кажем или някой ни е казал, че трябва да кажем, а на практика показваме нещо коренно различно.
0: Успяхте ли да се избиете буквално с близки, познати и непознати заради последните случаи на агресия? Един от тях завършил със смърт в страната ни, или им да решавате да не скачате точно в това поле на действие и да решавате кой е крив и кой прав, а по-скоро сте все още шокирани, за да осмислите възможно ли е всичко това, което виждаме, може да коментирате в тройка на разсъмване.

Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане малко преди 6:30 и докато посред лято ни се иска поне понеделниците да започват кротко, бавно, постепенно и някак безметежно, днес питаме какво подтиква обществото към агресия. Масовото опростачване, недостига на вяра и ценности или не знам, но нещо някак се счупи. И всъщност, докато коментираме и ценностите, като че ли наистина живеем във време, в което се получава преосмислене на ценностите, изблъсък и всичко е на принципа моите ценности.

0: ценности са по-ценни от твоите ценности.
1: Аз съм се за думите от последното ми включване. Кой крив и кой прав може единствено да отсъди съда. Само, че виждаме, че точно тук е слабото ни място като общество. При това то не е от сега. Прогнилата ни съдебна система, цялата затънала в корупция и неща, които са очеизвадни за абсолютно всички, раждат беззаконие или пък взимане на правосъдието в свои ръце. Само, че виждаме, че то стига до едни драстични случаи тогава.
0: А знаеш ли, аз си мисля точно относно за правосъдието в свои ръце. Едно е да вземеш правосъдието в свои ръце и ако си решил, както е случая на убития човек, че той има предпоставка за някакви нерегламентирани отношения с подрастващи, въпреки че един куп хора скочиха и защитиха и казаха, че не е така. Но ако сте решили тинейджерите, че има такава предпоставка, хванете, създайте ситуация, щом сте организирали срещата и на място повикайте полиция. Толкова. Тоест, кога се научихме да минаваме другата граница? Едно е да вземеш правосъдието в свои ръце, така че да го заведеш до вратите на закона и оттам вече да се съди. Съвсем друго е ти в ролята на Бог да решиш да прекратиш нечий живот.
1: А то обикновено, когато се казва да вземеш правосъдието в свои ръце, се разбира това да вземеш сопата и да пребиеш
0: някой. Буквално, да.
2: Еми, да.
0: Ама защото имаше и други случаи преди, нали, хващаха, залавяха, водеха до полиция и тогава се изясняваше и се изясняваха случаите. Но буквално да затриеш човешки живот.
2: Аз не мога да разбера колко трябва
1: при това
2: да
1: садистично.
2: Колко трябва да ти е скучно в ежедневието, за да почнеш с тези неща и затова Мета са осъдени на 900 милиона, точно заради подканване и въобще поощряване на деца непълнолетни да правят всякакви глупости, защото им показват съдържание, което би ги държало много повече онлайн. Както знаем, такива случаи с задържане и саморазправа имаше много през годините. Те бяха снимани, предаване на живо по социалните мрежи и когато си тинейджер в такава възраст, в която примерно момичетата завиждат на други момичета, че приедно са снимали на по-скъп курорт и започват да търсят тяхния вариант на това да съберат тъй наречените лайкове. С от типа имаше много пъти сме виждали такъв побой над съученички, това нещо се излъчваше на живо, за да могат да кажат браво, евала, лайк, нали? И момчетата пък по другия начин. Сега дай да заловим някой, да го прибием, нали? И това нещо, както разбрахме, предавано в ТикТок.
0: Едно е да, заловиш някого, а друго е да буквално да прекратиш човешки живот. И си мисля, тъй като даде примери за суетата, за парите, за всичко, че всъщност от някакъв период от време, не знам от какъв, започнахме да култивираме първичност на едно изключително гнусно ниво. Някъде четох един коментар точно в унисон с това, че гледаме каква е продукцията. Влизаш да гледаш детски филм или пък някаква анимация. Там има битки, макар и да са уж образи, там пак има саморазправа, смърт, бой, има агресия. Същото, което, нали, се е превърнало в клише, включваш телевизора, там пак същото нещо се прожектира постоянно. Влизаш в социалните мрежи.
1: Да, обаче, виж сега, тия филми ги имаше и по наше време, като дете беше пълно с такива неща. Аз пак се връщам на това,
0: че това гигантско количество анимации и филмчета, които гледаме и онлайн хиляда неща.
1: Еми, нагледали сме само филми за партизани, дето избиват хиляди фашисти. Примерно.
2: А не, иначе
1: същото е. Исках да кажа, че нещата се коренят в това, че има дефицит на доверие към правораздаващите органи.
0: Защото
1: нали, въпросната група, ако са смятали, че залавят педофил, защо не уведомиха органите? Защото според мен смятат, че ние ще им кажем, те няма да направят нищо и ще го пуснат.
0: Точно с това започнахме. То едното не пречи на другото, но си има проучвания, има достатъчно показатели в световен мащаб, какъв тип неща, които се прожектират, са станали модерни. Нали, никой не казва, че само едно нещо влияе. Въпросът е как постепенно се променя обществото и какво...
2: Искам само да кажа, че като малък, нали, всичките филми, които съм гледал, са били точно такива и те бяха масово, просто сме ги забравили, защото ако си представите Междузвездни войни, баща уби сина си, нали, Дарт Вейдър с Рук Скайуокър, Индиана Джонс, който се трепеха, всякакви хора, нали, включително
0: нацисти.
2: Нали,
0: от типа на Пинко-розовата за анимациите.
2: Не, той и анимациите, Том и Джери се трепеха още 70-те години, даже 60-те години си вадиха очите.
1: Детската ми играчка, извинявай, че те прекъсвам, в детската градина беше пластмасов автомат Калашников.
2: Да, така че тук става въпрос за това, че в навлизането на, на социалните медии в един момент, в който на някакви малки деца обясняват, че ако не си постигнал

0: това, да, това и това си някакъв абсолютен лузър и балък. Факта, че всеки се чувства така самостоятелно по-агресивен, ние нямаме като общество, което каже това не е правилно и...
1: Дали всъщност успяхме във времето точно това да променим, че никой вече не може да каже това не е правилно. Изгубихме ли рамката на един конкретен морален компас, за който говорихме по-рано, може да споделите в тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес, а питаме какво подтиква обществото към агресия. Масовото опростачване, недостига на вяра и ценности или не знам, но нещо някак се счупи. Дали сме склонни да оспорим неща, които сме си мислили във времето, че са безспорни, вечни и стабилни стожери на това, което представляваме самите ние като личности. Дали пък това, че живеем в Еромп изключително клатещо се общество, тъй като коментирахме и правосъдната система преди малко, по някакъв начин набива нещата в тази посока. Какви са вашите впечатления? Къде губим нишката? Може да коментирате в тройката.
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: Дали е липсата на държавност, особено в последните години, във всяко едно естество, не само в правосъдната система, всъщност породи недоверие за това, че можем да се справим по нормалния начин. Аз не мисля, че са изгубили ценностите или поне хората ги знаят, но виждат, че по този начин не могат да се справят в живота. Елементарен пример е, когато двама души на шосето се сбият помежду си, вместо да извикат кат.
4: Еми да, ама то това едно време нямаше как се сбием, защото бяхме пет коли на пътя. Сега да. Сме много повече и всеки както се казва куцикърво и сакато има право да кара кола. А иначе относно това какво следват малките ми, в един момент може да си изплащате, ако видите, че следват на хора като Андрю Тейт, който нали, обяснява как ти трябва да имаш собствени пари, как жената е една мърша и как всъщност постоянно го хващат за трафик на проститутки, обаче малките си казват, ето той е един прекрасен, успешен човек, нали, пие, другира се по всяко време, даже го излъчва по интернет, печели милиони и кара някакви супер лъскави коли.
0: Дали обществото на малките следва обществото на големите и начина по който живеят големите? Дали това, което виждаме като пример от войните до сексуалните скандали, до всички гадости, които гледаме по новините, в крайна сметка не достига до ушите и на подрастващите? И всъщност, дали можем да бъдем спокойни, че все пак процеса по някакъв начин е обратим? Очакваме ви на страницата ни във Фейсбук и питаме какво подтиква обществото към агресия. Масовото опростачване, недостига на вяра и ценности или не знам, но нещо някак се счупи. Ако сте открили какво, споделете го в тройка на разсъмването.

0: новините.
1: Очаква се в Министерство на външните работи да се проведе среща с посланничката на Украина у нас във връзка с паднали и взривил се на територията на България дрон. В събота от Министерство на отбраната уточниха, че според първоначалния анализ безпилотният летателен апарат край Кардам е подобен на използваните от украинската армия. Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към България. Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата, заяви в събота говорителя на Украинското министерство на външните работи Георгий Тихи. В Великотърновски административен съд започва делото по жалба на партия ГЕРБ срещу решението на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица, която не взе решение за предсрочно прекратяване на мандата на кмета Николай Рашков след влязло в сила съдебно решение за

0: конфликт на интереси. За 12:30 или половин час преди началото на съдебното заседание пред съдебната палата е организиран граждански протест в подкрепа на Рашков. Протеста в подкрепа на горноряховския кмет е под надслов «Стига на политическите задкулисни игри». С решение от 16 юли тази година на Върховния административен съд Рашков е признат в конфликт на интереси, че е сключил в началото на мандата си договор с майка си, на която прехвърля 8 декара общински имот, чийто търг е спечелил преди местните избори. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че в Русия ще бъдат разположени до 50 000 севернокорейски войници, които ще се сражават на страната на съюзника на Пхенян. Той призова Южна Корея да окаже подкрепа за украинската противовъздушна отбрана. Зеленски написа в публикация в Екс, че е взето решение за разполагането на 30 до 50 000 севернокорейци на територията на Русия. Миналия месец той заяви, че ще бъдат разположени 30 000. Зеленски не даде подробности за това как е получил тази информация. Украинският президент каза още, че Киев е открил няколко севернокорейски ракети на територията на Украина, без да разкрива къде се е случило това. Напълно ясно е, че Северна Корея ще продължи да натрупва опит във воденето на съвременна война, да получава лицензии от Русия и да получава от нея всякакви видове военно оборудване, заяви той. Ирански медии публикуваха видеоклип, показващ върховния лидер Аятолах Мучтаба Хаменей. Кадрите са от курс по юриспруденция. Няма начин да бъде определено кога е заснето видеото. През март 2026 информационната агенция Мехър пусна кадри, които изглежда бяха заснети по време на същия курс. Излъченият в неделя запис не беше съвсем същият, а сниман от различен ъгъл. Експерти казват, че Мучтаба Хаменей е спрял да преподава през 2024 година. Според неофициална информация, той е получил тежки наранявания при удара, който уби баща му в началото на конфликта между САЩ и Иран. До сега се публикуваха само негови писмени изявления. Не е ясно защо Мехър пуска тези кадри сега. Междувременно стана ясно, че иранският лидер е назначил бившия командир на корпуса на гвардейците на Исламската революция Мохсен Хрезаи за свой представител във Върховния съвет за национална сигурност. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Срещу четвъртия кръг ЦСКА спечели гостуването си на Септември София с 3-0. Головете за армейците реализираха Йоанис Питас от Дуспа, Леандро Годой и Исак Соле. Сред малкото играчи на ЦСКА, които стартираха и бяха титуляри и в четвъртък при победата с 3-0 над Макаби Тел Авив в квалификациите за Лига Европа, беше Анджело Мартино. Аржентинецът обаче почувства болки и в 19-та минута беше заменен от Андрей Йорданов. В края на първото полувреме той проби по левия фланг и стреля към вратата на Септември, но не точно. При повторенията обаче се видя, че бранителя на Септември в опита си да го спре играе с топката с ръка и след намеса на системата за видеоповторения главният съдия Кристиан Колев отсъди Дуспа. От 11 метра Йоанис Питас не сбърка и в 45-та минута даде аванс на ЦСКА. Леандро Годой стана автор на втория гол за играчите на Христо Янев в 72-та минута. Гостите продължиха да нападат своя съперник и в 81-та минута ЦСКА стигна до нов гол. Негов автор този път беше Исак Соле.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево. В следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. От 10 до 13 август за премахване на крипът на растителност и почистване на отводнителни окопи временно се променя организацията на движението в участъци от автомагистрала Тракия в областите София и Сливен. Днес от 6:30 до 13 часа за почистване на растителност в района на Ихтиман, 46-56 км, блатното за София, се ограничава на влизането в аварийната лента. Движението се осъществява както трябва в активната и изпреварващата.
1: Големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: 12 минути след 7 сутринта. Добро утро, Тракен Расъм. Днес сутрешното шоу на Радио Витоша. Здравейте, аз съм Тодор, заедно с Милена и с Кирил. Днешния ден, понеделник, така просто го открихме, че е понеделник, нали, е случайно, защото след толкова дълъг уикенд...
1: Колкото и да не ни се иска, но да.
0: Еми да, понеделник си е сега, колкото и да не ти се иска, това е положението. Нека да започнем с хороскопа за тази сутрин. За овните той казва така: днес ще бъдете непоколебими в решенията си, ще следвате собствените си убеждения. Не позволявайте на другите да ви диктуват какво да правите, но бъдете отворени пък и за нови идеи все пак.
2: Телци, днес звездите ви казват ясно и категорично споко. Суматохата и дребните скандали наоколо няма да ви разклатят, ще успеете да овладеете емоциите си, колкото и отрицателни да бъдат на моменти, и избягвайте всякакви нерви през днешния ден, а за да се справите без проблеми, трябва да бъдете в психическо равновесие, колкото и да ви е трудно.
0: За близнаци, днес ще трябва да вземете значимо решение, което ще прекрати вашите колебания по даден въпрос. Волете се от интуицията си и не се поддавайте на рационалните доводи, ако те противоречат на вашите чувства. Очаквайте приятна изненада от любим човек, която пък ще ви донесе щастие.
2: Раци, за някой от вас, днес денят според звездите ще мина в постоянни служебни разговори. Това ще ви измори, разбира се, и с нетърпение ще чакате да излезете с приятели или домашните си, нищо че само понеделник. Въпреки че на работното място безспорно е приятно, очаквайте недоразумение от всякакъв вид.
0: За лъвовете, днес ще бъдете решени да устоявате своите идеи и убеждения, но ще трябва да се съобразявате и с обстоятелствата около вас. Възможно е да срещнете съпротива и да се наложи да преодолеете вътрешни прегради. Денят е подходящ за самоутвърждаване и постигане на лични цели. Внимателно преценявайте ситуацията преди да действате.
2: Деви, дано да сте събудени и да пристигнете на работното си място на време. Обмяната на мнения днес с колегите ви ще бъде малко объркваща и всяка неточност ще ви навреди в кариерата. Може да получите шанс обаче да увеличите вложенията си и да осъществите финансовите си намерения, колкото и смели да са те.
0: Абсолютно. След малко и останалата част от зодиите.

0: 17 вече минутите след 7 ние продължаваме с хороскопа. Везните са така наред. За тях звездите казват: днес е подходящ ден за работа в екипи, съвместни проекти и ще се справите по-лесно с трудностите, ако се обедините с хора, които споделят вашите цели. Търсите съвети и идеи от партньори и приятели, защото те ще ви помогнат да постигнете желани резултати.
1: Скорпиони, днес ще достигнете до житейското просветление, че да намериш истинската любов понякога е изключително мъчно. Щом вярвате обаче, че сте срещнали своя човек, спрете да търсите идеалната половинка в социалните мрежи, особено време е да заживее любовта с вас, до вас, около вас. Въоръжете се с голямо търпение, най-важните задачи все още ви предстоят.
0: Стрелците, ще бъдете пълни с творчески идеи, които пък ще ви помогнат да си отличите. Споделяйте мислите си с околните и не се страхувайте да поемете инициативата. Ще имате възможност да осъществите планове, които сте обмислили доста дълго време. Възползвайте се от добрите вибрации, за да постигнете желания успех на вибрационно ниво.
1: Много са важни вибрациите, да, особено добрите. Кози Рози, оптимистичният ви поглед днес е онова, което ще ви помогне да прекарате добре деня. Влиянието на звездите ще ви позволи да се изразите по нов и позитивен начин. Днес ще има много капризи от ръководството и сътрудниците. Това ще ви натъжи или свали работния ви тонус, но и това ще мине.
0: За водолеите днес лесно ще намирате информацията, от която се нуждаете, независимо дали тя идва от интернет или пък от близки хора. Бъдете отворени за общуване и не се отказвайте да поканите и за срещи, това ще ви изпълни с енергия. Вашето мнение ще бъде чуто и оценено на работното място, така че споделяйте идеите си доста смело.
1: Риби, възможно е днес, понеделник, работата да ви е досадна, то пък на кой ли не е, или пък да се състои от тежки задачи, една след друга, добре познати ви до болка, не падайте духом, защото работата, както казват звездите, като летен дъжд, иначе сушата би ви погубила.
0: Абсолютно, това бяха позитивните така настройки на звездите, а ние се хвърляме в темата ни за тази сутрин, която гласи така: какво потиква обществото към агресия. Масовото опростачване, недостига на вяра и ценности или не знам, но нещо някак се счупи.
1: Надявахме се, особено по това време на годината и в тези седмици, да си говорим вече за летни неща, отпуски, любов.
0: Да, кой кога не пуска мигачи, е такива работи,
1: но,
0: весели.
1: За съжаление, темите са все по-горещи и не от времето. Темата е тежка, а Искра Веселинова коментира така: оскотяхме, брутално, грозно и боя се необратимо. Изгубихме елементарни човешки качества, като милосърдие, състрадание, почтеност. Най-низките страсти изплуваха на повърхността и ние го позволихме. Всеки един от нас е частица от тази гадост, от хората, които кълнат и заплашват по групите, ако някой не мисли като тях, до децата, които се смеят на клипове с мъчения и убийства. Имам ужасното впечатление, пише Искра Веселинова, че това е всеобща гангрена, която е поразила цялата човешка цивилизация. Липсват ни много неща: духовност, усещането, че сме част от общество, с чието норми сме длъжни да се съобразяваме, убеждението, че сме съвкупност от хора, а не врагове. Липсва ни взаимно уважение, социалните мрежи пък са фактор да се чувстваме безнаказани, ние нямаме респект към нищо, първичните консуматори сме и се оказваме жестоки и примитивни. Не знам има ли изход от това, е заключението на Искра Веселинова. Дано да има спасение, но аз не знам какво може да е то.
0: Да забраним социалните мрежи, както се каза, и да се живеем в една заблуда, че кръга около нас са само интелигентни хора, на които тези неща са далеч и да не виждаме другата част. Едно време, виж колко време си живеехме.
1: Това, между другото, вече не е само теоретично решение. Виждаме, че в много страни, особено за подрастващите, на социалните мрежи една по една ги забраняват или поне има рестрикции, защото това са хора, които са неукрепнали още като характер и сега се формират и, за съжаление, следват много лоши примери.
0: Абсолютно. След малко още по темата в тройка на разсъмване.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.

0: София в този час е натоварено по Константин Величков, Вардър, Царица Йоана, околовръстното от Суходол до Цар Борис III по части от Тодор Александров. В Пловдив е натоварено по Христо Ботев, Руски, Никола Царов, Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, както и по околовръстното, а във Варна е натоварено по части от булевардите Христо Смирненски, Република, Цар Освободител.
1: Витуша, ТОП 20.
2: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби,
3: и най-излъчваните хитове.
1: Витуша, ТОП 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витуша, ТОП 20.

0: Добро утро, трека на разсъмване сутрешното шоу на Радио Витоша 7.28, а тази сутрин питаме какво потиква обществото към агресия, дали наистина нещо се счупи, дали това е един дълъг процес, в който сме изхвърлили зад борда постепенно усещането си за нормалност, за което говорим постоянно, какви параметри точно има. 0878 50 000 е телефона, пишете ни във Viber.
1: На страницата ни тройка на разсъване на Фейсбук, Добромира да пише: харесва ми, че започнахте със семейството. Мнението ми е, че то е разковничето. Липсата на не от родителска страна, за да не нарани детската психика от части, според мен, довежда до загуба на основни морални ценности. Дали пък наистина абдикацията на семейство, училище, всякакви социални институции оставят децата така, че те да следват примери, които общо взето са доста спорни като идеология, като поведение, или пък това е нещото, което ги кара да се чувстват силни и самостоятелни.
0: Всъщност ние това, което видяхме и в последните дни, е, че хората наистина искат да извадят на фокус един виновник за цялата история и всичко да се приключва, но както си говорихме и по-рано сутринта, не е само семейството, а тук говорим и това да се усещаш защитен от закона и обществото, в което живееш, и в същото време да виждаш и някакъв общ регулатор, не само от твоето семейство, а и от другите, които са наоколо, усещането на другите за това, кое е добро и кое е лошо.
2: Дипа също е намесила семейството, като е написала: когато вкъщи не ти обръщат внимание, го търсиш другаде. Родителите в забързаното ежедневие не обръщат внимание на децата си. Те от своя страна пък са постоянно в социални мрежи и живеят в измислен свят. За всичко случващо с децата са виновни родителите, не обществото, не училището, а пренебрегването от страна на родителите. Имаше една теория, да, бях чел тези дни, в която всъщност беше посочено, че в повечето случаи, когато не обръщаш толкова внимание, или напротив, модерния начин, в който си казваш: аз няма да бъда като моите майка и баща, напротив, аз ще бъда приятел с детето си, за да може то да се чувства така, обсъждаш всичко, детето в един момент не вижда авторитета срещу тебе, а търси поредния му приятел, който има сигурно 200, и тогава започва страшното, че всяко нещо, което така те приспособява към някакво общество, в което има правила, в което има закони, ти го прегръщаш с две страни и почваш да смяташ, че то е правилното и нямаш опора.
0: Точно, дали криво разбраната опора? Свобода, да, всъщност е това, което не разбираме, а дали рамките, които обославят начина, по който общуваме едни между други, също са изключително важни и някъде сме ги загубили. Може да разгледате много мнения на страницата ни във Фейсбук. А ние чуваме Джастин Тимбърлейк и след това започва Роден и с късмет по Витоша.

0: Добро утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вито ще събуждане сега. Първа възможност тази седмица да спечелите пари и 2500 евро вече ви очакват. Така че звъннете ни, 0878-50000 е телефона, ако искате парите и ако сте родени през януари.
1: Заповядайте, очакваме ви. Ако сте родени през първия месец, сега имате шанса да спечелите наистина 2500 евро, които могат да ви стигнат за най-така належащи нужди и за една хубава почивка. Що пък не.
2: Ами да, в началото обаче сумата ще бъде 50 евро. Ако случайно ви познаем годината или датата на раждане, ако познаем всичко и естествено сте успели да свържете с нас, тогава сумата е 2500.
0: Играта е кратка, вдигаме телефона сега на един от вас, роден през януари. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Росен Балев.
0: Росен, добре дошъл. През януари ли си роден?
3: Точно така. Да.
0: Супер, теглим ти годината. И тя може би е...
1: Според нашия компютър, 1983.
3: Не.
2: Добре, роден ли си на 10-ти?
3: Не.
2: Въобще ами, нищо не направихме.
0: С януари не се справихме. Добре, успешна седмица и до скоро. Чао. Още две възможности тази сутрин. Дали ще изтеглим януари или друг месец? Слушайте в 8.30 и в 9.30 по Витоша.
4: Музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добро утро, Трайка. Наръсъмване сутрешното шоу на Радио Ветоша. Понеделника е тук, 10 август. В София температурата сега е 19 градуса. В Пловдив, Варна и Бургас 22 градуса до този час. Даже в Бургас вече 23. В Благоевград 16. В Севлиево 19 градуса. А днес ви очакваме на 0878 50 000. Може да пишете и във Вайбър канал ни Трайка Наръсъмване. Какво подтиква обществото към агресия? Масовото опростачване, недостига на вяра и ценности или не знам, но нещо някак се счупи? Дали им забелязваме как начина, по който общуваме, става все по-агресивен и неприятен с времето, като една голяма лавина, която ескалира по някакъв начин и, както видяхме, често може да избием в живото застрашаващи ситуации? Може да ни звъннете сега, чакаме ви в тройката.
1: На всяка манджа! Тройка! Наръсъмване!
2: Когато нямаш силни авторитети около себе си, или сам си ги създаваш, или пък следваш примери, които показват силния човек. Ако всички около теб са слаби, слаби са институциите, слаби са родителите ти, слаби са съучениците ти, тогава намираш някой, който е силния, който решава нещата сам категорично по собствен начин. И това може да бъде и чрез насилие. За съжаление, това е положението. Когато имаме общ разпад на държавността, семейството и на абсолютно всичко около нас, се намират такъв тип гурута, водачи на най-различни групи. Може да бъдат не само неонацистки, могат да бъдат религиозни и какви ли не още.
0: Да, ама но, да. Тук става въпрос и за друга ситуация, понеже спомена гуру и говорим за децата, нали? Ако говорим за предположенията, че гурото умрял 2014 година, нали, такъв тип психопатия и гадняри е имало по цял свят. Това не е обяснение, поне според мен, защото някак си представи един подрастващ човек, как душата му дава да нарани.
2: Това е съвкупност от това, което аз казах, не случайно липса на всякакви авторитети.
0: Да, мислях си, разбирам това за авторитетите, това е важно. Компаса, нали, е много важен, т.е. авторитета да ти покаже светлината и доброто. Обаче някакси изначално това отвътре, как ти дава да видиш, че някого го боли и ти да не спреш?
3: Ими, той имаш и други случаи, в които
0: разбирам.
3: Скоро го пуснаха, мисля, че един или скоро ще излезе, където бях чел за една майка, която точно обясняваше как сина й беше прибит и е бил в безсъзнание, когато са го заровили жив и убиеца му излиза след примерно 3 години или нещо торо, защото докато течало следствието, би излизал по доброто му поведение, пък всичко така го събрали.
0: И тогава се чувстваш защитен, нали?
3: Да, и той излиза, нали, мисля, че беше даже от един и същи град бяха и си казвам, нали, ти каква сила трябва да имаш, за да гледаш убиеца, нали, от среща, той, нали, да си минава, да си живее живота и някакси, в смисъл, някой да е решил, че за това престъпление то трябва да лежиш супер малко.
0: Затова всичко е съвкупност, трябва да се чувстваш защитен от закона. Това, ако някой, това е просто буквално подигравка с всичко, за което ни убеждават от малки, че има смисъл да се уповаваме в законите, в писаните, в неписаните, в отношенията между хората.
3: Еми, да, има смисъл точно това.
0: Изведнъж бам,
3: това говориха всички, че ако ти през цялото си детство нямало с кого да говориш, нямало неща, които да виждаш от типа на, ако щеш, най-елементарните семейни събирания по празниците, където някой да ти разказва неща, които са се случили в твой род, смисъл хубави, позитивни. Затова най-елементарните правила, не кради, не убивай, не такова. Ти в един момент ходиш като един електрон и много лесно можеш да се присъединиш към някаква група.
2: Да, влиянието на социалните мрежи. Това е феномен, който в нашото детство го нямаш.
0: Да, те улесняват цялата гадост, просто и дават платформа.
3: Улесняват.

0: Ваш и виждаш неща, които, в смисъл, ти отиваш някъде, където някой ти казва, ние трябва да сме правосъдието, ние трябва да раздаваме
1: правосъдие. Да, те официализират по някакъв начин, защото всеки може да си изпляска тъпата представа за живота. Дали сме объркали спиралата буквално, по която вървим? Как можем да регулираме всичко това? Дали е един огромен процес, който по някакъв начин сме изпуснали? Откъде и от кои точки бихме могли да започнем? Въобще, как чувствате нещата самите вие? Какво подтиква обществото към агресия? Питаме днес в Тройка на разсъмване.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време, герака беге.
3: Красива баня,
2: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
4: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
5: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
4: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
5: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
4: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
7: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
8: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
9: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.

0: Утро от трека наръсъмване с сутрешното шоу на Радио Витуш. Събуждане заедно 7 минути остава до 8 сутринта, а днес питаме какво подтиква обществото към агресия. Масовото опростачване, недостига на вяра и ценности или не знам, но нещо някак се счупи. Добро утро!
1: Добро утро! Ами, според мен това нещо е криворазбраната цивилизация за нещата от живота, защото не може с бой и ступаници да оправим каквато и да е ситуация. Преди всичко трябва да седнеш да говориш с дадения човек, да видиш какво може да се промени добро с добро, а не дай сега да го натупаме, пък какво стане после. Защото ето последствията са, дай сега ще му изрисуваме там нещичко, ще го натикаваме с фасове, отделно ще го пребием като куче. Защо? Защото нали, трябва да се представим като героите на времето.
0: Само преди малко и преди някой друг месец имаше агресивно поведение, извадено пак в социалните мрежи към момиче от връснички.
1: Именно, точно. Просто това не е начина. Явно нещо лека му пръсна Марин Марковски. Той казваше човека, че трябва да вкара в училище духовното. Онова, което Господ ни е дал. А сега тук е много е тънка граница, докъде и как трябва да се вкара това нещо, това вероучение. Но идеята е, че ако има някакво такова, нали, кое е добро и кое е лошо, някакси хората може би няма да го правят това нещо.
0: Смяташ ли, че ние показахме, че не сме дорасли за свободата? Един вид, да въобще говоря за човечеството като цяло. Отричаме абсолютно всичко, защото ни се струва клиширано, остаряло във времето си, включително и различните видове, като вярата, компас за някакви ценности. И след това казваме, да, ние си знаем какви са и така както си знаем какви са, погледни какво правим.
2: Ама той има най-различни вери сега.
0: Има да, разбира се.
2: Да, точно. Свободата е нещо, което е отговорност и е отговорност на цялото общество. Не да оставим така на самотек да се саморазвива.
0: Да, за това го питах дали я объркахме.
3: А ти откъде научи кое е добро и кое е лошо?
2: Ние не сме.
1: Аз откъде съм научил кое е добро и лошо? Първите 7, които са в семейството, след което хората, с които се събирам. Нали, но първо в семейството. Сега ако трябва да се събера с наркопласьори и с сводници, естествено вече съм достатъчно голям и разумен и няма да го направя.
3: Да, не ти е трябвало вярата, за да ти кажат кое е добро, кое е лошо, а семейството ти?
1: Ами семейството, но покрай семейството, нали, имало и вяра. То без вяра нищо не се случва. Но те казват коя ценност е нали, правилната, но ако, ако го няма семейството, човек трябва да се уповава поне на вярата, нали? На това къде е написан в библейските притчи.
0: А на колко кое години си ти сега?
1: 37.
0: Смяташ ли, че семейството, тъй като това чуваме последните дни, е длъжно и способно да се справи с абсолютно всички предизвикателства на полудялото общество? Ето ти даде пример за наркопласьори. Знаем колко е трудно, ако попаднеш в лоша среда. Дори и семейството ти да те измъкне. От една страна семейството е важно. Ние не отричаме едното за сметка на другото нас. Все си мисля, че това е един набор от различни стожери, които дават компаса на обществото. Семейството е един от тях, не единствения.
1: Така е, съгласен съм. Училището също

0: трябва да работим в тази посока.
1: Законите.
0: Също, законите. Абсолютно всичко трябва да работи именно в тази, в тази си му етимология и да не позволява да попадат невинни деца в някаква такава объркана ситуация, в която, нали, самите те в последствие ще осъзнаят какво е, се е случило, но ще е твърде късно, защото не можеш да върнеш човека вече.
2: В една от групите, в Пловдив, само да ти кажа, смисъл, бяха споделили и на едното от децата, мисля, че е бащата, смисъл, единственото нещо, което публикува на стената си, пием, ядем и смърт за еди кой си, пием, ядем, смърт за еди кой си, смисъл, това го виждаш в семейството ти, аз не вярвам, че може да излезе нещо хубаво от такова семейство.
0: Ами оттам какво очакваме?
2: Да.
0: Когато бащата или майката каже, майната му не ме интересува кога и къде ще се върне, нали?
2: Ти виждаш всякаква липса на ценност на човешки живот, въобще, че за тебе това е нищо.
3: Скоро едни объркани ценности, защото тези деца смятат, че са направили нещо добро.
2: Прочистват.
1: Ти имаш ли деца?
0: Не.
1: Оплашен ли си малко от това, на което сме свидетели?
0: Нямам, но реално погледнато се надявам, когато имам да успея да възпитам детето си по начин, по който да му дам правилния път в живота, така както на мен са ми го дали във времето, когато е било много трудно, защото аз съм израснал през 97-8-9 година, когато наркотиците, поне сега не се подават като топъл хляб, но тогава обществото беше още по...
1: Много ти благодарим. Всичко добро.
2: Чао,
1: хубав ден. Чао, чао. Това е Тройка на разсъмване.

0: Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане и посрещаме утрото на понеделника по Витоша.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Очаква се в Министерство на външните работи да се проведе среща с посланничката на Украина у нас във връзка с паднали и взривил се на територията на България дрон. В събота от Министерство на отбраната уточниха, че според първоначалния анализ безпилотният летателен апарат край Кардам е подобен на използваните от украинската армия. Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към България. Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата, заяви в събота говорителя на Украинското министерство на външните работи Георгий Тихи. В Великотърновски административен съд започва делото по жалба на партия ГЕРБ срещу решението на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица, която не взе решение за предсрочно прекратяване на мандата на кмета Николай Рашков след влязло в сила съдебно решение за конфликт на интереси. За 12:30 или половин час преди

0: началото на съдебното заседание пред съдебната палата е организиран граждански протест в подкрепа на Рашков. Протеста в подкрепа на горноряховския кмет е под надслов «Стига на политическите задкулисни игри». С решение от 16 юли тази година на Върховния административен съд Рашков е признат в конфликт на интереси, че е сключил в началото на мандата си договор с майка си, на която прехвърля 8 декара общински имот, чийто търг е спечелил преди местните избори. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че в Русия ще бъдат разположени до 50 000 севернокорейски войници, които ще се сражават на страната на съюзника на Пхеньян. Той призова Южна Корея да окаже подкрепа за украинската противовъздушна отбрана. Зеленски написа в публикация в X, че е взето решение за разполагането на 30 до 50 000 севернокорейци на територията на Русия. Миналия месец той заяви, че ще бъдат разположени 30 000. Зеленски не даде подробности за това как е получил тази информация. Украинският президент каза още, че Киев е открил няколко севернокорейски ракети на територията на Украина, без да разкрива къде се е случило това. Напълно ясно е, че Северна Корея ще продължи да натрупва опит във воденето на съвременна война, да получава лицензии от Русия и да получава от нея всякакви видове военно оборудване, заяви той. Ирански медии публикуваха видеоклип, показващ върховния лидер Аятолах Мучтаба Хаменей. Кадрите са от курс по юриспруденция. Няма начин да бъде определено кога е заснето видеото. През март 2026 информационната агенция Мехър пусна кадри, които изглежда бяха заснети по време на същия курс. Излъченият в неделя запис не беше съвсем същият, а сниман от различен ъгъл. Експерти казват, че Мучтаба Хаменей е спрял да преподава през 2024 година. Според неофициална информация, той е получил тежки наранявания при удара, който уби баща му в началото на конфликта между САЩ и Иран. До сега се публикуваха само негови писмени изявления. Не е ясно защо Мехър пуска тези кадри сега. Междувременно стана ясно, че иранския лидер е назначил бившия командир на корпуса на гвардейците на Исламската революция Мохсен Резаи за свой представител във Върховния съвет за национална сигурност. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Срещу четвъртия кръг ЦСКА спечели гостуването си на Септември София с 3-0. Головете за армейците реализираха Йоанис Питас от Дуспа, Леандро Годой и Исак Соле. Сред малкото играчи на ЦСКА, които стартираха и бяха титуляри и в четвъртък при победата с 3-0 над Макаби Тел Авив в квалификациите за Лига Европа, беше Анджело Мартино. Аржентинецът обаче почувства болки и в 19-та минута беше заменен от Андрей Йорданов. В края на първото полувреме той проби по левия фланг и стреля към вратата на Септември, но не точно. При повторенията обаче се видя, че бранителя на Септември в опита си да го спре играе с топката с ръка и след намеса на системата за видеоповторение главният съдия Кристиан Колев отсъди Дуспа. От 11 метра Йоанис Питас не сбърка и в 45-та минута даде аванс на ЦСКА. Леандро Годой стана автор на втория гол за играчите на Христо Янев в 72-та минута. Гостите продължиха да нападат своя съперник и в 81-та минута ЦСКА стигна до нов гол. Негов автор този път беше Исак Соле.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е слънчево. В следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. От 10 до 13 август за премахване на крипът на растителност и почистване на отводнителни окопи временно се променя организацията на движението в участъци от автомагистрала Тракия в областите София и Сливен. Днес от 6.30 до 13 часа за почистване на растителност в района на Ихтиман, 46 и 56 км, блатното за София, се ограничава на влизането в аварийната лента. Движението се осъществява както трябва в активната и изпреварващата.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, покажа добре.
3: Да. Тройка
4: на разсъмване.

0: Trojka na rasambane, sutrašnjuto šao na radio veduš Teddy Swims, utroto na ponedelnika s data 10. август и отваряме нова страница на една топла седмица. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Тази сутрин ви очакваме и питаме какво подтиква обществото към агресия. Масовото опростачване, недостига на вяра и ценности или не знам, но нещо някак се счупи. Дали всеки от нас е склонен да се впусне в дълбоки разсъждения? Какво да правим с другите, които не искат да разсъждават надълбоко, как да изградим една достатъчно здраво общество, така че от всички страни да имам усещане за единност, когато става дума за добро и лошо, като параметри и посока. Мария Попова пише на страницата ни във Фейсбук така. От една страна, това шокиращо убийство е проява на общия процес на дехуманизация, за който има консенсус между социолози, психолози и философи, че върви в момента задълбочаваща се липса на емпатия, липса на съзнание за лично човешко достоинство и незачитането му по отношение на другите хора. По отношение на другите хора? Възприемането на опонентите не като хора с различно мнение, а като идеологеми, абстракции извън живия живот. Социалните мрежи играят важна роля в този процес, въвличат хората в ежедневни wars of principle, за които Алан Уотс предупреди още преди половин век, че водят до взаимно унищожение. Тези, които са дехуманизирали себе си, цитират тя, чрез превръщането си в слепи поклонници на една идея или идеал, са фанатици, чиято преданост към абстракциите ги прави врагове на самия живот. Аз не съм сигурна, пише Мария, че този процес може да бъде спрян. Може да е част от по-голяма картинка. Може човечеството наистина да върви към гибелта си и като част от голямата картина този факт да е със знак плюс.
1: Друго обяснение, продължава Мария, може да се търси в допаминовата десенситизация, с която мозъкът се защитава от постоянните стимули в околната среда, като крайният резултат е апатия, липса на мотивация и търсене на все по-силни дразнители. Порното от 70-те отдавна не е табу и се възприема като еротика, а търсенето на все по-силни стимули води към териториите на перверзиите и насилието, но скоро и тази граница ще бъде преодоляна, според Мария, и ще стигнем до самото отнемане на човешка живот. Петимата юноши вече пристигнаха.
2: Британският психоаналитик, продължава тя, Питър Фонаги, свърза юношеската агресия пряко с дефицити в капацитета за ментализация и несигурни модели на привързаност. Според Фонаги и неговият екип от Anna Freud National Center of Children and Families, насилието се появява крайен опит за справяне, когато младият човек губи способността да разбира собствения си ум и този на околните. В тази насока е моделът психотерапия, разработен от него. Лаканианският прочит на трагедията дава и психоаналитикът Боряна Кръстева в своето есе «От убийствена скука до убийство», така написана по конкретния повод. Свят на липса на липси, дигиталната пренаситеност, обектът не може да желае. Единствен начин да почувства нещо е чрез самотна разрушителна наслада. Седейки по усмивчиците в съдебната зала, насладата най-после е изпитана.
0: Не знам, гледахме и реакциите на хората, които наблюдаваха и съдята. Всъщност на човека му беше ужасно тъжно да види това, което се случва. Така че какво наблюдаваме ние? Дали им говорим за този пример, дали говорим и за другите примери, които пък ние възрастните даваме на децата си, за ненаказаното насилие, за насилие

Ето въобще за саморазправата, за криво разбраните закони, за криво разбраната концепция за свобода, за добро, за лошо, за родителите, учителите и всичко останало. Въобще виждате ли някъде едно разковниче, трябва ли да сочим един конкретен проблем, къде сме се изгубили самите ние и въобще как виждате картинката, какво подтиква обществото?

0: със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Лидъл. Български праскови за 99 цента килограма. И български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Този август.
2: Добре дошли на Дино острова.
1: Идва приключение с праисторически размери.
3: И защо не сме подготвени? Бягай!
1: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
2: Дръжте се здраво!
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Майсторе, нещо много бързо приключи с лепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
8: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултат. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
7: Сигурно е, казваш.
8: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
9: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
10: София има натоварено движение в южната половина на града, както и по булевардите Данил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Драган Цанков, Пейо Яворов, Симеоновско шосе, България, Бъкстон, Никола Мошанов, Вардар, Константин Величков. В Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Каравел, в Гладстон, Цар Борис III, а във Варна по Христо Смирненски, Девня, Република, Васил Левски, доктор Атанас Москов, Сливница, Цар Освободител.
11: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Тройка наръсаване с сутрешното шоу на Радио Витоша, 8:25. Тази сутрин питаме, какво подтиква обществото към агресия? Масовото опростачване, недостига на вяра и ценности или, не знам, но нещо някак се счупи? Може да ни звъннете на 0878 50 000, да пишете през Viber канала ни Тройка наръсаване и на страницата във Facebook, без никаква връзка с темата, но пък може би има връзка, така поне го усетих. Сега видях в една от групите, в която участвам, тя е свързана с помощ за завръщане на село. Един човек пише следното и споделя снимки от вадене на мед. Когато преди 5 години се преместих на 300 км от София, си мечтаех за общност. Но от онези илюзорните и не се получи, разбира се. Обаче общността се случи органично. Когато се съберат група хора, които имат идентична ценност на система, всичко се случва с лекота и радост. Няма да лъжа, не е лесно, било ми е самотно, много и трудно, но си заслужава, ако имаш сили да издържиш всички вихрушки извън и вътре в теб. И така стигнахме до вадене на мед по съседски и си знаем с децата, че тези пчелички са събирали от нашите цветя и има смисъл да държим всякакви отрови надалеч. Хваля се и споделям радостта си от комшийската общност. Така че, не знам, мисля си, че примера за такъв тип общности и да правим нещо хубаво заедно съм една от стъпките.
1: Да, и да се популяризират тези неща. За съжаление и медиите до някъде имат вина, защото като че ли ги неглижират въпросните примери, не че не се показват, но винаги лошата новина е добрата новина, в кавички. Тя е номер едно.
0: Но пък хората го търсят, липсва им, ето виж, търсят си такива неща.
1: Ето ти и другия пример. Веднага се сещам пък за един човечец, който си беше посадил градина, овощни дръвчета и една нощ някой отиде и му ги изряза всичките 100 фиданки. Е така.
2: Що пък да ги имате фиданки? Иначе аз се раздробих тук да видя всъщност наличните решения на съда за убийство с особено жестокост и виждам, че обикновено присъдите по принцип, нали, трябва да са доста по-големи, ма някак си се успяват да се движат между 11 и 12 години, независимо, че е доказано убийство по особено жесток начин, след което половината от присъдата, интересно, нали, се така се приспада заради ареста, добро поведение, и си викаш, когато гледаш е такъв тип присъди, си казваш, че там, в смисъл,

0: няма никакво...
1: И се връщаме към примера, който даде преди малко. Ако видиш, че след жестокост и агресия, този, който осъден, излиза след 3 години, ти не само, че не си защитен, ами направо са ти се подиграли в лицето, тогава какво правиш със себе си и със собствените си разбирания, в каква рамка на общество въобще живееш?
2: Да,
1: може да коментирате на страницата ни във Фейсбук. А ние заедно чуваме Малоко, събуждаме се в понеделник и след малко започва Родени с късмет по Витоша.

0: Дрейк нарисуване с утрешното шоу на Радио Витоша. Брилянтен хит на Малоко и началото на утрото с дата 10 август. Посрещаме ви в понеделник и ви каним отново да печелите пари. 2500 набързо могат да станат ваши, защото играта е кратка, а ви чакаме и можете да участвате сега в родени с късмет, ако сте родени през месец май.
1: Заповядайте да не се маем повече, ако сте родени през май, сега е моментът да спечелите пари.
2: Парите, които ще бъдат дадени от нас, са 50 евро в началото, ако ви познаем годината или датата на раждане, а 2500, ако ги познаем и двете.
0: А участието става на 0878 50 000. Звъните сега и вдигаме на един от вас. Добро утро!

0: Добро утро.
1: Слушаме, кой се обажда?
0: Роза Иванова от София.
1: Роза, добре дошла, през май си родена.
0: Да.
1: Прекрасно звучи и ти теглен годината. Тя е?
2: Да видим, Роза, дали сега ще разцъфнеш от удоволствие. 1971.
0: И шестаде.
3: Нумяде. А родена ли си на 21-ви?
0: На 10-ти. Излагате се една.
1: Ами 21-ви май е прекрасен, да ти кажа. Хубав ден и до скоро.
0: И на вас. Всичко
1: весела добро. Седмица. Чао, чао. Дали в 9:30 ще имате късмет. Вие чуйте кой месец ще изтеглим и участвайте в родени с късмет по Витоша.
4: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване. По радио Витоша.

0: Ретро трека на разсъмване сутрешното шоу на радио Ветъша 9:20 е понеделник, а в София температурата вече е 21 градуса, в Пловдив и във Варна 23, в Бургас 25 градуса в момента, в Смолян по-хладно 18 градуса, а във Видин 23. Тази сутрин питаме какво подтиква обществото към агресия, масовото опростачване, недостига на вяра и ценности или, не знам, но нещо някак се щупи. Знаете ли как точно и как да го излекуваме? Споделете в тройка на разсъмване. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Слушаме, ало. Да.
2: Заповядай.
1: Здравей, Валери се обажда, вашия върл почитател.
0: Здравей, Валери, радваме се да носи в добро здраве.
2: Слушаме те.
1: Много поздрави от Панагирище от Чипровци. По темата ще започна така. Има един цитат от Уилям Шекспир, Ричард Трети. Във всеки звяр има капка милост. В мене липса, значи звяр не съм. Поред мен ние вече даже и човеци не сме. Нито сме зверове, нито сме човеци. Ние станахме нещо, не знам какво. Младите притесняваме в моите безделието. Те няма какво да правят. Дивотията, която е в интернет, им смаза мозъците. Те не могат. Те според мен нито могат да мислят, нито могат да се анализират, нито могат да...
2: Валери, обаче, извинявай, че те прекъсвам, обаче да не обобщаваме за всички млади. Имаме достатъчно примери в другата посока. Какво да кажем за младите, които печелят олимпиадите по математика в световен мащаб и така нататък.
3: Те са нашия папер.
0: Или просто учат най-спокойно и се справят децата с живота.
1: Само, че заразата е навсякъде. Да, няма да пощади и тек. Повярвайте.
0: Но няма да ги пощади, защото ще живеят и сред...
2: Заразата прониква там, където има слаба имунна система, нали, ако използваме медицински термини.
3: Добре, ти, ако ти понеже имаш деца, ако видиш детето ти, примерно се обича по-странно или да се държи по по-различен начин, няма ли да, в смисъл, да седнеш да поговориш защо това нещо се случва? А не да го оставиш с реплика, ми те младите са така малко днеска.
1: Само, че им дадох и прекалено много права. Разбирате ли, смисъл такъв, деца. Давам ви пример. Вчера минавам покрай магазина и седам от магазина. Седат групи 3-4 младежи на 10-12 години. Един се, с извинение, се оригва, ама селската.
0: Така.
1: Направих му забележка, момче, не така, не ти отива. Моля ти, грозно е. Знаете ли какъв беше отива? И аз си гледам работата, бе.
2: Не, да.
1: Това е. Люпат семки, на един му давам метлата да помете и то вика, пак се извинене пред аудиторията, ми те циганките за какво са, бе? Нали за това да метат?
0: Отвратително.
1: Нямат нито задръжки, те нямат, пак казвам, нито мисъл, нито анализират, нито са способни на...
2: Ама извинявай, това не е негово

0: прития. Те, ромките, айде да ги наречем, за какво са. Това го е чул от баща си и майка си, да ти кажа.
1: А същото време това също са деца на некой да е.
2: Това няма никакво значение на кой са деца.
3: Какво означава некой да е?
1: Примерно деца на адвокати и директори по предприятия, които тук са доста богати хора. Така че просто...
3: Тоест хора, които имат някакъв статус, само че не ги възпитават в уважение към хората.
1: Ами как да ги възпитават? Не, те ги възпитават. Знаете ли в какво? Особено в този град Мълници. Вие сте повече. Вие сте висшата класа. Вие са нищожество. Разбирате ли?
2: Еми да.
1: Точно така. И това нещо директно, а пак ви казвам, това е заразило всички. Разбирате ли? Няма спасение. Единственото спасение е този път наистина да се прегледа вече закона за децата, да се прегледа за защита на децата, да се прегледат законите като цяло, да се дадат права малко повече на учителите и възпитателите, да се дадат права на тези, които се занимават с социалните, които се занимават с деца. Защото в социалните домове е същата работа. Вие какво си мисля, че отива някой дете в социален дом и там някой го контролира. Обикалят като гламъри по цял ден.
0: Така е, да.
1: Това е. Извинявайте пак за грубите думи, които казах, но ги казах в контекста, че това е в главите на тия деца. Разбирате ли, те не могат, те са заразени, те няма да се оправят. Още едно нещо, което е крайно време наистина да се прегледа достъпа до социалните мрежи, защото тези тиктоци, тези инстаграми, тези инфлуенсъри, инфлуенсърки, които без да работят изкарват пари, да ме прощават обаче, ако тия деца, между другото, беха заети с труд или с някаква дейност, да четат книги, с някаква социална дейност, с самодейност, с каквото и да е, те няма да имат време да мислят тия щуроти, разбирате?
3: Само да завършим и с това, понеже ти каза, че и другите, които са пък добрия пример и се развиват заразата и тя ще обхване, бихте коригирала, по-скоро ще живеят в заразено общество, но това не означава, че те ще станат същите, но пък ще трябва те да възпитават децата си и това ще е много трудна задача.
1: Чакай, а как ще се предпазват? Глутницата, която е отстрани.
3: Да, това имах предвид, че кофти да живееш сред такива, не е задължително да станеш и
0: такъв. Цялата обществена среда трябва да се промени, защото вкъщи, ако ти проповядват да бъдеш добър и излезеш навънка и трябва да отговориш на насилието.
1: Всичко това ще се забрави след 3 дена. Както се забрави уния двете момичета, които душиха преди 2 години пак в Пловдив за приятелката си, както се забравиха сестрите Веремийски, както се забравиха хиляди, стотици деца убити и изнасилвани и правени на такова. Всичко това ще се забрави. Просто ви го гарантирам.
2: Да.
3: Благодарим, че се обади.
1: Бъдете здрави.
3: Чао.
0: Всичко добро.
3: Как виждате вие картинката? Дали има шанс да се излекуваме и да помогнем на самите себе си и на нашите деца? Може да споделите в Тройка на разсъмване.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
8: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
9: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. С грижа за

0: вас.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август, 7.30 часа, заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов, номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.

0: Добър утро, трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витушъм. 6 минути остават до 9 сутринта. Събуждане в понеделник. Кротко и миролюбиво за една част от нас, разбира се. На страницата ни във Фейсбук ви очакваме в ефир на 0878 50 000. Днес питаме така: какво подтиква обществото към агресия? Масовото опростачване, недостига на вяра и ценности, или не знам, но нещо някак се щупи? Таня във Вайбър ни пише: семейството и масовото опростачване. Искат училището да възпитава, но да няма наказание и родителите да ходят в училище и да се карат с учителите. Трябва правила и отговорности от всички. Не знам, ужасена съм как тези деца са направили това. Разбира се, че вие също може да коментирате и може би, както обичайно всяка сутрин, най-важното, когато обсъждаме най-различни проблеми, е къде се намира светлинката според вас и шанса да оправим нещата.
1: Дали изобщо светлинка може да се каже, че една единствена генерална някакъв пожар, нали, да се случи, или пък трябва да бъдат множество светлинки по пътя, защото цялото общество трябва да се излекува. Подобни случаи са симптоми за болест на обществото и на абсолютно всички негови институции, като започнем от семейството, минем през училището, стигнем до всичко, което организира обществения ни живот, даже и църквата включително, мисля си, че тя е в доста голям дълг.
2: Тя обикновено спи по това време, иначе прокурора продава свещи, да, е задължително. Прокурора по това време беше казал, че обикновено до такъв тип деяния водят по-малки ненаказуеми деяния, които са били през годините, така че някой въобще проследявал ли всички неща, които са се случвали с тези младежи и девойки през годините, за да се стигне до нещо толкова голямо, след като очевидно опитите, които са правили, или нещата, които са извършвали, са останали просто някъде между другото, защото са били дребни. Ай сега, какво се занимаваме с тях?
1: Който като малък е убивал котки, след това убива хора.
2: То като гледаш родителите.
1: Грубо казано, но е така.
0: Къде се намира разковничето? Дали въобще понятието отговорност, самите ние възрастните забравихме какво точно представлява, особено когато става дума за деца. Едно е да имаш доверие на децата си и да им даваш свобода, но все пак да следиш как се развиват като личности и да имат някакъв нормален морален компас. Дали той се корени въобще в общото поведение на абсолютно всички? Виктор Баринов общава така нещата. Викторе, това мисля, че преди 20 години го коментирахме, но всички скочиха и казаха, че и сред тях има добри хора. Чалгата и липсата на авторитети. Дали им самото грозно отношение, да, към живота всъщност дава оценка, дали е с музикален знак или пък напротив, всъщност говорим за много по-сериозни неща, като разбиране за човешки ценности. Може да ни звъннете в трайка на разсъмване.

0: Добре утро, трека на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Дали трябва да се върнем към зората на човечеството, за да открием корените на агресията и да намерим пътя?
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Нова система за борба с дроновете е получила областната управа на Добрич след инцидента край Кардам. Преди дни на 100 метра от границата ни с Румъния и в близост до компресорна станция се взриви дрон. От Министерство на отбраната обявиха, че става дума за украински апарат при мамка Майя. Един от първите на мястото инцидент е бил областния управител на Добрич Руслан Томов. Дронът се самовзриви. От това се потвърждава както служителите на гранична полиция, които са били на терен по време на падането на летателния апарат, така и от разговорите с хора, които живеят в близост до граничния пункт. Чули са взрив и са видели дим от слънчогледовата нива, в която е паднал дрона, обясни Томов. По думите му, на място имало остатъци от машината, разпръснати на периметър около 15 метра. Пловдив и Бургас ще бъдат открити нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици. На преднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна. Целта е да бъде съкратено времето за обработка на пробите. Министерството на вътрешните работи с начало с Иван Демерджиев ще участва в откриването на лабораторията в Пловдив. Поддържаният от Съединените щати план за разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелската армия от ивицата Газа е единствения начин да се гарантира, че нападението от 7 октомври 2023 година няма да се повтори. Това заяви върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов в интервю за израелския канал 12. Мога да ви уверя, че единствената друга алтернатива е да започне нов процес на въоръжаване на Хамас и да се увеличи риска от ново нападение като това от 7 октомври. Това, което предлагаме днес, е единствен път, по който да се гарантира, че тази трагедия няма да се повтори, каза Николай Младенов. Представеният от Съвета за мир план беше отхвърлен по-рано от израелския премиер Бенямин Нетаняху, който заяви, че ще изтегли армията от Газа едва след като палестинската групировка се разоръжи напълно. С настъпването на пика на летния туристически сезон, гръцките власти засилват мерките срещу необосновано завишаване на цените, укриване на данъци и все по-сложни измами, насочени срещу туристи. Властите подчертават, че въпреки отделните случаи, Гърция запазва добрия си международен имидж като туристическа дестинация. Проверки на независимия орган за публични приходи през юли и началото на август са популярни туристически дестинации, сред които Миконос, Парос, Родос, Корфу и Крит, са установили данъчни нарушения при 37% от проверените заведения за хранене и развлечения. Регистрирани са хиляди случаи на неиздаване на касови бележки, за които са наложени

0: значителни глоби. На редица търговски обекти се било разпоредено и временно затваряне за 48 часа. Полицията е задържала и таксиметрови шофьори в Атина и на пристанището Аврио заради прекомерно високи тарифи. Сред сигналите е и случай на таксиметров курс от летището до центъра на Атина на стойност 175 евро. Оплаквания са постъпили срещу някои ресторанти за необичайно високи сметки за храна и напитки без предварително ясно обозначаване на цените. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Българският отбор завърши триумфално участието си на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Юджин, Орегон, със световна титла на 17-годишната Виктория Ангелова в тройния скок. Възпитаничката на легендарния треньор Георги Помашки скочи 13 метра 91 см за победата. Нейни подгласнички станаха Дария Винчано от Румъния с 13.70 и Аня Естрела де Леон от Испания с 13.58. Само преди по-малко от месец, на 19 юли, Ангелова спечели европейската титла за девойки под 18 години в Риети, Италия, с най-добър резултат в света за годината при девойките 13.98. Със златния медал на Виктория, България се нарежда в топ 15 на шампионата. Рекордният отбор на България, който беше съставен от 15 атлети, излъчи още двама финалисти. Зинга Барбоса Фирмино, 6-ти на троен скок, и Димо Андреев, 12-ти на чук. А смесената щафета 4 по 100 метра постави национален рекорд в тази нова дисциплина.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево. В следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. От 10 до 13 август за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала Хемус на територията на област София. От понеделник до четвъртък в периода между 8 и 16 часа дейности се извършват в отсечката от 8 до 14 км на автомагистралата в средната разделителна ивица. При изпълнението им поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното в посока Варна, а моторните превозни средства се пренасочват по активната лента.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Добре утро, Трайка на разсъмване, събуждане с Дуа Липа по Витуша, 9.11 и започваме новия час заедно. 0878 50 000 е телефона, на който може да ни звъннете. Колко често ни се иска, когато имаме гадни поводи, да обсъдим темата, да намерим разрешение и на следващия ден да си говорим за нещо по-лежерно и ведро. Тази сутрин питаме какво подтиква обществото към агресия, масовото опростечване, недостига на вяра и ценности или, не знам, но нещо някак се счупи. Добро утро!
1: Добро утро, Тройка, как сте тази сутрин?
2: Супер!
3: Понеделнишки и много добре.
1: Понеделнишки, много хубаво. Вие до отрастените ли за точка? Да попитам.
2: Че сте разпити от сутринта ли, мога да разбера сам?
1: Еми, за да съм подготвена за другата седмица, когато аз ще съм на работа, пък вас евентуално ще ви няма, ще съм много тъжна.
2: Винаги ще ни слушаш между 6 и 10, не се притеснява и никъде не отиваме.
0: Слушаме те.
1: Добре, много се радвам. А въпросът е темата, честно казано, малко ми е странна самата ситуация, не за нещо друго. Аз не казвам, че не е възможно този мъж да е имал по

0: наклонности с желанието да пишат малолетни и така нататък. Но ми е малко странно как това е втори такъв случай в държавата в рамките на една година и за пореден път някой е изкаран педофил. Смисъл, не казвам, че не е възможно, просто ми е много странно.
1: Това трябва да се установи от следствието те първа, но нищо не може да оправдае това, което се е случило с този човек. Добре,
0: абсолютно, за мен абсолютно нищо не може да го оправдае, по никакъв начин. Нещата, които обаче наблюдавам на човек, изключително много ме притесняват с оглед на... Първо виждам обвинения само към девойката, която е писала. Сега, аз по принцип съм съгласна, че тя, разбира се, носи вина за цялото деяние, само че изобщо изречението какво е търсила 15 годишна да му пише, дори примерно той да се докаже, че е педофил. Просто виждам маса коментари, предимно от възрастни мъже, които обясняват как видиш на малки момиченца на тях им били пише или после те били виновни.
2: А, да, горкит.
0: Отговорността обичайно в такива ситуации е на по-възрастния, не е на по-младия. Това е едно. А другото, което е господина, който се обади преди мен, беше казал, че иска да се дадат повече правомощия на учители, възпитатели и генерално хора, които се занимават с деца. Аз вече искам да попитам какви правомощия? Да ги бият ли?
2: Не.
0: Това ли е правомощието, което липсва?
2: Не, но видя ли какво обсъждаме ние в последните години в образователната система? Нещата са построени така, че нямаш абсолютно никакви механизми, за да регулираш едно лошо поведение.
0: Да, да се регулираш, съгласна съм. Обратително е, повечето ми приятели и познати са в училищната, в образователната система, ако просто това ми беше образованието, съответно и тяхното. Някои неща са кошмарни, но все повече виждам, че много такива коментари от сорта на едно време ги биехме. Да, хубаво, съгласна съм. Тези всичките деца, между 15 и 17 годишни, не са ли възпитавани от тия всичките останали, дето са били бити в училище?
1: Да.
0: За, нямам против цялото това нищо. Съгласна съм, че трябва да имат правомощия. Но за мен повечето хора бъркат правомощията с това по изпръчка.
2: Аз мисля, че ние все търсим на кого да хвърлим цялата вина за всичко и след това решаваме, че сме решили проблема и край и точка, а нещата не са толкова лесни, не са толкова черно-бели, не са толкова първични. Първичното не се лекува с първично, насилието с насилие.
0: Аз съм абсолютно съгласна с това нещо. По проста причина, че през годините съм била и от едната и от другата страна, тая барикада. В смисъл, съм била тормозена и съм била насилник. И е отвратително. И от двете страни не е приятно.
2: Много ти благодарим, че се обади.
1: Да.
0: Благодарим ти.
1: Всичко добре.
0: Ден, чао.
2: Чао. Как виждате мечтата, вие може да споделите мнението си и да развиете тезата си на 087-8-50-1000. А след малко чуваме и какви са задръстванията по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: Бери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.

0: София е доста натоварено по Евлогия и Христо Георгиеви между Драган Цанков и булевард Черни Връх. Там има и пътно-транспортно произшествие. Също така в София е натоварено по Даниил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган Цанков, Пейо Яворов, Симеоновско шосе, Черни Връх, България, Бъкстон. В Пловдив е натоварено по България, Васил Априлов, 6 септември, Руски, Христо Ботев, Найчо Цанов, Коматевско шосе, а във Варна по Христо Смирненски, Девня, Република, Васил Левски, Сливница, Цар Освободител. Витуша,
1: топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби,
2: и най-излъчваните хитове. Витуша,
1: топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша, топ 20.

0: Добре утро, трека на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витуш от 9.26. Аз съм Елена с Кирил и Тодор. Тази сутрин питаме какво потиква обществото към агресия според вас. Масовото опростачване, недостига на вяра и ценности или, не знам, но нещо някак се счупи. Дали им трябва да се налагаме един на друг по грозен и първичен начин, а в същото време успоредно си говорим как си уважаваме ценностите и разбиранията един на друг, разбира се, може да ни звъннете на 0878 50 000.
1: Може би проблемът е, че защитаваме различни ценности, защото на децата излязаха много клипове и видеа, включително и на техните родители, които защитават малко по-различни ценности. Така че, както казва и доктор Веселин Герев, психиатър, психопата не се ражда такъв, той се отглежда. Най-критичен е периода на възрастта между 12 и 16 години. Тогава психологически настъпват основни промени в функционирането на психиката и точно тук е момента, възрастта, когато трябва да се обърне особено внимание. Такова не виждаме напоследък и затова тези случаи зачестиха. Само нека да си спомним за двамата младежи в Перник, които убиха една жена буквално с шут в главата, без да бъдат предизвикани от абсолютно нищо. Тя седеше на една пейка и си пиеше
0: кафе. Аз си мисля, че агресията избухва от всякакви неща, понеже спомена между 12 и 16 годишна възраст. Понякога избухва и от това, ако един юноша се чувства незащитен през целия си живот, от детенце до подрастващ. Не е задължително да е възпитаван в агресия, може просто да е бил тормозен по някакъв начин.
2: Да, може, абсолютно. Иначе, както казва и как беше Маргарита Попова, министъра на правосъдието, която дава примери през 2010, един 15 годишен употребящ наркотици, уби с 74 удара, 13 годишно момче, син на нейни близки. През 93-та година пък една майка заключва вратата и не пускава на дискотека 14-годишния си син с външност на малък принц или ангел небесен. Момчето убива майка си, докато спи, пробожда е с 100 удара с кухненски нож.
0: 0878 50 000 е телефона, на който може да звъннете. Къде се корени проблема според вас? Трябва ли много лесно да лепим етикети?

0: Играта започва. Добре дошли в трека на разсъмване с утрешното шоу на Радио Ветуша. Здрасти си казваме, сега загърбваме мрачните теми и поглеждаме към една доста оптимистична възможност да спечелите 2500 евро. Регламентът е ясен. Ние отново ще ви подсетим, ако за първи път се включвате и чувате играта, сега имате шанс да спечелите 2500 евро. Първата крачка е да ни звъннете на 0878 50 000, ако сте родени през месец юли.
1: И ако това сте го направили вече и вдигнем точно на вас, след доброто утро все още започваме, като изтегляме една година. Ако е годината на вашето раждане, вече имате 50 евро.
2: После продължаваме с другите 50 евро, ако случайно ви познаем и датата, обаче познаем ли всичко и вие сте в ефир, естествено, тогава взимате 2500.
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Казвам се Мартин Николов от София.
0: Как си, Мартине?
3: Супер, благодаря. Вие как сте?
0: Ми за сега добре.
1: Благодаря.
0: През юли ли си роден?
3: Понеделник.
2: Да.
3: През юли съм роден, да.
0: Теглим ти годината.
3: Супер.
0: И за теб?
1: Падна ти се 1993.
3: Не.
2: Добре. Роден ли си на трети?
3: Не съм и на трети.
0: Нещо, нищо не ти
1: оцелихме.
3: Нищо. Следващия път.
2: Да, така е.
0: Добре. Чао ти и спокойна седмица. Всичко хубаво и на теб. Чао, чао.
4: Тази сутрин и тази сутрин по Витуша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
5: Тройка на разсъмване.

0: Добре утро, Тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша 10 без 20. А тази сутрин в Тройката питаме какво подтиква обществото към агресия. Може да ни звъннете на 087-850-1000.
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро! Според мен това нещо е криворазбраната цивилизация за нещата от живота, защото не може с бой и ступаници да оправим каквато и да е ситуация. Преди всичко трябва да седнеш да говориш с дадения човек, да видиш какво може да се промени добро с добро, а не дай сега да го натупаме, пък какво стане после. Защото ето последствията са, дай сега ще му изрисуваме там нещичко, ще го натикаваме с фасове, отделно ще го пребием като куче. Защо? Защото нали, трябва да се представим като героите на времето.
0: Само преди малко и преди някой друг месец имаше агресивно поведение, извадено пак в социалните мрежи към момиче от връзнички.
2: Именно, точно. Просто това не е начина. Явно нещо лека му пръсна Марин Марковски. Той казваше човека, че трябва да вкара в училище духовното. Онова, което Господ ни е дал. А сега тук е много е тънка граница, докъде и как трябва да се вкара това нещо, това вероучение, но идеята е, че ако има някакво такова, нали, кое е добро и кое е лошо, някакси хората може би няма да го правят това нещо.
0: Смяташ ли, че ние показахме, че не сме дорасли за свободата? Един вид, да въобще говоря за човечеството като цяло. Отричаме абсолютно всичко, защото ни се струва клиширано, остаряло във времето си, включително и различните видове, като вярата, компас за някакви ценности. И след това казваме, да, ма ние си знаем какви са и така както си знаем какви са, погледни какво правим.
3: Ама той има най-различни вери сега.
0: Има да, разбира се.
3: Да, точно. Свободата е нещо, което е отговорност и е отговорност на цялото общество. Не да оставим така на самотек да се саморазвива.
0: Това го питах, дали объркахме.
4: А ти откъде научи кое е добро и кое е лошо?
3: Ние не сме.
2: Аз откъде съм научил кое е добро и лошо? Първите 7, които са в семейството, след което хората, с които ще събирам. Нали, но първо в семейството. Сега ако трябва да се събера с наркопласьори и с сводници, естествено вече съм достатъчно голям и разумен и няма да го направя.
4: Да, не, не ти е трябвало вярата, за да ти кажат кое е добро, кое е лошо, а семейството ти.
2: Ами семейството, но покрай семейството, нали, е имало и вяра. То без вяра нищо не се случва. Но те казват коя ценност е нали, правилната, но ако, ако го няма семейството, човек трябва да се уповава поне на вярата, нали? На това къде е написан в библейските притчи.
0: А на колко години си ти сега?
2: 37.
0: Смяташ ли, че семейството, тъй като това чуваме последните дни, е длъжно и способно да се справи с абсолютно всички предизвикателства на полудялото общество? Ето ти даде пример за наркопласьори. Знаем колко е трудно, ако попаднеш в лоша среда. Дори и семейството ти да те измъкне. От една страна семейството е важно. Ние не отричаме едното за сметка на другото. Нас все си мисля, че това е един набор от различни стожери, които дават компаса на обществото. Семейството е един от тях, не единствения.
2: Така е, съгласен съм. Училището също трябва да работи в тази посока.
0: Законите.
2: Също, законите. Абсолютно всичко трябва да работи именно в тази, си му етимология и да не позволява да попадат

0: невинни деца в някаква такава объркана ситуация, в която нали, самите те в последствие ще осъзнаят какво е, се е случило, но ще е твърде късно, защото не можеш да върнеш човека вече.
1: В една от групите, в Пловдив, само да ти кажа, смисъл бяха споделили и на едното от децата, мисля, че е бащата. Смисъл единственото нещо, което публикува на стената си, пием, ядем и смърт за еди кой си. Пием, ядем, смърт за еди кой си. Смисъл, това го виждаш в семейството ти. Аз не вярвам, че може да излезе нещо хубаво от такова семейство.
0: Ами оттам какво очакваме?
1: Да.
0: Когато бащата или майката каже, майната му не ме интересува кога и къде ще се върне, нали?
1: Не, ти виждаш всякаква липса на ценност на човешки живот, въобще, че за тебе това е нищо.
2: Скоро едни объркани ценности, защото тези деца смятат, че са направили нещо добро.
1: Прочисто.
3: Ти имаш ли деца?
0: Не.
3: Оплашен ли си малко от това, на което сме свидетели?
0: Нямам, но реално погледнато се надявам, когато имам да успея да възпитам детето си по начин, по който да му дам правилния път в живота, така както на мен са ми го дали във времето, когато е било много трудно, защото аз съм израснал през 97-8-9 година, когато наркотиците, поне че сега не се продават като топъл хляб, но тогава обществото беше още по с нулево...
3: Много ти благодарим. Всичко добро.
1: Чао,
3: ден.
1: Хубав ден.
3: Чао, чао. Това е Тройка на разсъмване.
4: Новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Lidl. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Lidl. Заслужава си.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
9: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на Zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
10: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
11: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Добре утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветуша. 7 минути остават до 10 сутринта. Събуждане днес, а тази сутрин питаме какво подтиква обществото към агресия. Масовото опростачване, недостига на вяра и ценности или не знам, но нещо някак се счупи. Дали колективната отговорност не е отговорност или пък колективно можем да решим, че причините са най-различни и идват от всякъде. Все още имате възможност да звъннете на 0878 50 000. Достатъчно време, за да коментираме заедно, а на страницата ни във Фейсбук Сергей ни пише така: през 98 година за първи път отидох в Западна Европа. Там видях неща, които в България още не бяха в мащаб като техния. Наркомани по гарите, хора, които бяха готови да се защитят с ножове и с друго оръжие. В България системата ни пазеше от лошите странности на Запада, но сега с излизането в свободния свят се оказа, че не сме подготвени и достатъчно мотивирани за борба с най-лошото оттам. Ще си изградим и ние имунитет, но ще трябва доста години за това.
1: Ами, Западна Европа е едно на ръка, но да погледнем и на източна. Там нещата не стоят по-добре, даже никак.
2: Искам само да кажа, че тогава нещата ги виждахме, да. А докато в източна Европа не ги виждахме, просто защото беше забранено да се пишат, иначе за убийства от близки и познати следователи научавахме много, бяха доста страшни, обаче тогавашното работническо дело по-важно беше да има такачка многомашинничка на първа страница.
0: Андрей Маджов дава друг пример. Стоян Колев, Фиките, Коцата, Диана, наркомана. Това са героите на децата на България. ТВ реалитите са скандални тапаци. 30 човека готвят, някакъв откачен им крещи. Най-интересното е, че до сега още никой не го е наръгал в ефир и да го цапне с тигана. Ми Андрей, ти даш то пример с агресия. Та младостта, младеща ни е без образование, без възпитание и без никакъв родителски контрол. Живеем в много болно общество. Може би пък трябва да си дадем реалистична сметка, си мисля аз, че от една страна трябва да даваме добрите примери и доброто възпитание. От друга страна, без така една по-твърда ръка, не се е чуло някой да успее да контролира и да спре лошото у хората. Така че, може би, това трябва.
2: Аз сега си мисля, че е така, понеже се хванах за думите на той, как е отишъл, е виждал едно, а тук е нямало и системата ни е пазила. Само да кажа, че историка Стефан Иванов е установил, че от началото на 60-те до 89-та в България са регистрирани около 200 умишлени убийства годишно. Данните показват, че митът за почти липсващата престъпност по време на социализма до голяма степен се дължи на публично разгласяване и начина, по който са представили престъпността. Това обаче са умишлени убийства като криминална категория и не трябва да се смесват с политическите репресии, които пък са били доста повече.
0: А като бройки същите ли са?
2: 200 годишно. А сегашно? Мисля, да. Че...
1: Не, в никакъв случай.
0: Добро утро!
3: Здравейте, Радио Витуша!
0: Добър ден вече!
1: Слушаме.
3: Добър ден. Искам само едно кратко така да ви кажа. Малко квас заквасва цялото тесто. Има много малко хора, една шепа хора, от които зависи цялата работа. Трябва да има еднолична отговорност, пряка еднолична отговорност. Нещо като монархия. И от там нататък вече хората си знаят как да оправят работа.
1: Това е прекият път към диктатура. Това сме доживяли вече не свърши работа.
3: Едно е диктатура и комунизъм, който ни го натресаха от Запада също. Друго е реалната монархия. Защото, ако забележите, единствената стабилна система, в която работят реално законите в Европа, е тази на Англия.
1: Да, но тя е, как да ти кажа, общо взето като украшение до някъде, защото от монарха не зависи нищо.
0: Той монархията не е най-социалната система, ако трябва да се върнем назад.
3: Не е наистина социална система.
0: Така че...
3: И въпросът е, че има еднолична отговорност. Там, където има еднолична, неразмита отговорност, там хората си знаят как да го правят. Защото ето вижте, сега навсякъде всичко е траш. Да не говорим, нали, и образователна система, да не си кривиме сърцето.
0: Вярно е.
1: Прав се за отговорността.
0: Ами може би да се върнем към това, всеки да я поема и да я поема до край тая отговорност, сериозно.
3: Не,
0: много ти благодарим.
3: Така никой няма да си поема отговорност. Така може да си говорим от тук до края на света.
2: Добре.
3: Всеки да си поеме там, ей, какво си, семейство, тук глупости.
2: Така.
3: Тук просто ни трябва неща,
2: чао.
3: Които те се знаят как се правят работите.
0: Много ти благодарим. Чао.
3: Добре, чао.
1: Хубав ден.

0: Съм барес сутрешното шоу на Радио Витоша. Ариана Гранде, а ние поемаме към деня и утре отново сме тук по Витоша.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: В случая с падналия дрон край граничен пункт Кардам показва необходимост от нови системи, които да могат да регистрират, проследяват и въздействат на дронове. Такива системи не са правени опити даже да бъдат купени. Те трябва да бъдат купени по най-бързия начин. Това заяви министър на отбраната Димитър Стоянов пред БНТ, след като в събота 8 август украински дрон при мамка тип Майя падна край село Йовково, община генерал Тошево, на около 100 метра от границата с Румъния. Мястото е в непосредствена близост до румънска компресорна станция и на около 1000 метра от българска компресорна станция на трансбалканския газопровод. Каквото наследство имаме, такова продължаваме да доразвиваме, заяви още министър Стоянов. Той информира, че все пак е запазен серийния номер и днес Министерството на отбраната очаква отговор от Украина дали този дрон е излетял от тяхна територия. Петимата непълнолетни обвиняеми по случая жестокия побой над мъж на младежкия хълм в Пловдив остават в ареста по изключение. Това съобщи съдия Петко Минев от окръжния съд в Пловдив. По думите му, подобна мярка се налага изключително рядко, тъй като при непълнолетни извършители обичайно се определят по-леки мерки за неотклонение. От вторник късния следобед, когато е извършено убийството, до петък сутринта, когато делото е постъпило в съда, разследващите органи са събрали значителен по обем доказателства. Според съдията, те очертават сериозна картина на случилото се. По думите му, на младежкия хълм са извършени действия, каквито той не е виждал през 20 годишната си професионална кариера. В конкретния случай имам две хипотези според възрастта на обвиняемите. За лицата навършили 14, но не и 16 години, законът предвижда редукция на наказанието, което става от 3 до 10 години лишаване от свобода. За лица навършили 16 години, предвиденото наказание е от 5 до 12 години лишаване от свобода. Ако бъдат осъдени, те ще бъдат настанени в поправителни учреждения до навършване на 18 години. Има тревожна тенденция за засилване на садистичните прояви и импулси у младите хора. Това заяви криминалният психолог Даниел

0: Генков пред Нова. Той коментира убийството в Пловдив, за което обвинени са петима младежи. Според Генков, зад подобни групи в повечето случаи стои рационализация на садизма. Според него много малка е вероятността индивидуални членове, когато са сами да извършат нещо подобно. В динамиката на глутницата има размиване на груповата отговорност. Когато си част от едно цяло, си много по-склонен да направиш неща, които не би направил, когато си сам. Това се дължи на обстоятелството, че стават по-малко критични в такива ситуации. Като цяло на групата интелектуалното равнище е много по-ниско, отколкото това на отделните членове, коментира психолога. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Бразилският национален халф Бруно Гимараеш беше представен пред феновете на Арсенал преди неделната загуба от Борусия Дортмунд с 2 на 3 в турнира Emirates Cup. След като финализира трансфера си от Нюкасъл за 75 милиона британски лири, предава ДПА. 28-годишният футболист, който подписа 4-годишен договор, подсилва полузащитата, в която вече се открояват имена като Деклан Райс, Мартин Йодегор, Микел Мерино, Мартин Субименди и Эбере Чиезе. Може да се види незабавната реакция, заяви Артета пред клубния сайт, след като Гимараеш беше посрещнат топло от феновете. Мисля, че той се описва като воин. Смятам, че е воин с изключителни качества, както и с интуиция, лидерски качества и харизма, които ще ни помогнат и наистина ще вдъхнат нещо различно в отбора. Мисля, че той ще мотивира всички в отбора и това е точно типа играч, от който се нуждаем, каза испанския специалист. След като 3 поредни сезона завърши на второ място, Арсенал сложи край на 22-годишното си чакане за титла в Висшата лига през миналия сезон, като освен това достигна финалите в Шампионската лига и Купа Карабао.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е слънчево. В следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Влизаме и в новата августовска работна седмица. Всъщност, да, поредната. Чакайте, че мислех, че сме малко назад. Не, лятото върви. Искаме или не. Дати и за старта след 10 в Take Me There. Витоша.

0: Тери Суимс в The Door и седмицата, която отваря вратата към, може би, най-очакваните две звездни събития за август и за лятото, които си съвпадат като ден, което също е интересно. Едно от най-очакваните астрономически събития на годината. Разбира се, това е пълното слънчево затъмнение, което обаче няма да може да бъде видяно изцяло не и от тук, а от други места. По-късно през нощта се чака и пика на метеорния поток Персеиди, защото това е също нещо, което събира много хора на едно място, някъде на тъмно извън градовете, за да се радват на прелитащите в небето. Стига да има ясно небе и без облаци. А най-добрият прозорец тази година за наблюдение на Персеидите е между 4 и 6 сутринта, това на 13-ти, макар че дори да се заложите малко преди полунощ на 12 август, със сигурност ще може да видите нещо достатъчно, без да чакате да стане 4 или изгрева на Слънцето. Между другото, тази година Луната също е в новата си фаза, което ще направи небето достатъчно тъмно и ще улесни виждането на метеорния поток.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
3: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с

0: Дръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!

0: The Second Voice в Let Me Be. Миналата седмица, която всъщност стартира август, хората бяха в очакване на поредното голямо събитие за 2026-та. А поредната сватба в случая, за която усилено се говореше, че ще се проведе уикенда, който мина на остров Мадейра, родното място на Кристиано Роналдо. Трябваше там той с неговата настояща половинка. Как и беше името на момата Джорджина Родригес, да има нещо като сватбено събитие. Идеята, че могат да зърнат своя идол наживо и то в ролята на младоженец, накара хиляди фенове да окупират църквата, където се очакваше да бъде венчавката. Така, венчавка наистина е имало, но звездната двойка не е била там. Тълпата в центъра на Мадейра бе обградила в храма, а малко по-късно стана ясно, че булката, която пристигна в него, изобщо не е Джорджина Родригес. След това в социалните мрежи от католическата катедрала дадоха малко пояснение. Поздравленията са за двойката Никол и Фабио. След много объркване на улицата, с толкова много журналисти, струпали се туристи, най-накрая успяхме да затворим църквата и да отпразнуваме. Това написаха в публикацията, придружена с снимки на младо женците. А междувременно стана ясно, че запазен час за венчавка на името на Роналдо или Джорджина въобще няма. Още по-категорично, че очакваната сватба няма да се състои, стана и от думите на сестрите на футболиста. Брат им няма да се жени нито през уикенда, който отмина, нито изобщо някога през остатъка от 2026-та. Това твърдение може само да разочарова хората, защото подобна сватба винаги е интересна и след панаирите, които на правиха до тук вече Дуа Липа и особено Тейлор Суифт. Едно такова събитие щеше да бъде една чудесна добавка. Само не знам откъде е тръгнала малвата, но хорските приказки бързо се разпространяват, особено в социалните мрежи. А с Джей Лой и Давид Гита след малко в Save Me Tonight.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Бениамини, Мирела Зарева, Филска нощ. Между другото, нощите вече са августовски. Те май задминаха по температури юлските, което е нормално за финалния и най-натоварен от към мечта за ля.

0: лятото месец от въпросния сезон. Между другото, горещичко и през тази седмица. Тъпърва, между другото, отново с покачване на температурите някъде към средата. Вторник, сряда, ей така да имате готовност. А може би към края на седмицата малко време за чадъри. Ще видим дали ще се сбъдне с BB Rex и Faithless след малко в New Religion.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
2: Чисто е. Влизаме.
3: Спокойно, няма движение.
4: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
5: Не, само не това.
6: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
8: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
9: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

И понеже споменах преди малко Taylor Swift, тя реши да се появи с стайл. Време до новините в 11 за Purple Disco Machine и Kings в Substitution и едно страхотно дамско трио сега. Лиси, Доджа Кет и Рей в Born Again.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Какви мерки ще предприеме държавата, за да се гарантира националната ни сигурност, след като дрон проби въздушното пространство край Кардам? Темата коментираха вице-президента на Международната асоциация за борба с дроновете, доцент Иван Миланов, и журналиста Димитър Ставрев в ефира на Нова. Според Ставрев, целта на тези дронове е да имитират физическите характеристики на бойните и да пренасищат системата за противовъздушна отбрана. Този дрон е създаден, за да бъде открит лесно и да подмами противника. Вземането на решение как да се действа при такива ситуации и трябва да отнема една минута, каза Миланов. По думите му, сме реагирали бавно. Ние реагираме като пожарникари, с цялото ми уважение към тях, но те отиват на място, когато пожарът вече гори. Сега беше същото, смята той. Нямаме никаква идея откъде и как е дошъл. Невероятно и невъзможно е да е прелетял през цяла Румъния без никой да го засече. Ние нямаме национална система за отбрана, нито готовност да идентифицираме и да се защитаваме от дронове със съвременни средства, допълни доцент Миланов. Край на обозначаването на цените в две валути, търговците вече не са задължени да изписват стойностите на стоките в лева. От днес вече всички цени са обозначени в евро, както и изискването на закона, стойността няма да я има в левове, нито на етикетите, нито на касовите бележки, обясни Мирослав Христов, търговски директор на една от големите вериги. Това е автоматичен процес, който просто левовата равностойност изчезва от етикетите и касовите бележки, каза Христов. Той допълни, че всичко по преминаването от лев в евро е отнело дълго време на търговците и са направени инвестиции в обучение на персонала и в адаптиране на системите към новата реалност. Всичко мина плавно. Клиентите свикнаха с новата валута, ориентират се бързо, коментира той. Минус 108 см е равнището на река Дунав при Русе. Най-ниското ниво при Ряхово, минус 311, с тенденция да намалява още. Най-малко е спаднала реката при Никопол, минус 11 см, с тенденция за покачване. Това е единственото място с положителна прогноза. Според официалната информация, оповестена последно на 2 август от Министерство на енергетиката, АЕЦ Козлодуй продължава да работи с натоварване съгласно графика за електропроизводство. В интервю от 7 август министъра на енергетиката Ива Петрова увери, че за дейността на атомната централа има относително спокойствие за по-малко от 2 седмици. Тя подчерта ролята на електроенергийния системен оператор, който уверява, че страната може да се справи предвид останалите енергийни мощности, с които разполага. В кратко интервю американският президент Доналд Тръмп даде сигнал, че е готов да изчака икономическия натиск върху Иран да се увеличи, вместо да предприеме нова военна офанзива. Само преди седмица Тръмп беше на прага да нареди възобновяване на бойните операции. Наблюдаваме ситуацията в Иран, където има гигантска инфлация и парите свършват, обясни Тръмп. Военноморската блокада на САЩ е изострила икономическата криза на иранския режим, вярва той. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е слънчево. В следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е

0: Радио Витоша.
1: Докарахме го и до новия час в Office Break 5 минути след 11 с Ариана Гранде в Yes End. Новини и около нея, но това след малко.

Милки Давид Гитав, Just the Way You Are, и нещата са такива, каквито са, включително и с поредния и последен албум на Ариана Гранд Петъл, който скочи директно на първото място в Billboard 200, американския чарт за албуми. С благодарности от сърце написа тя за седмия си хит в класацията, добавяйки естествено емотикон сърце. Завършвайки северноамериканския етап от своето турне Eternal Sunshine в петък вечер в Чикаго, след това отива на общо взето насам към Европа, а след това и с планираната почивка на фона на засиленото обществено внимание към външния вид и нейното тегло и включващо оттегляне от вече обявената и главна роля в един мюзикъл, спектакъл на Стивън Сондхайм, в който се очакваше тя да участва, но в крайна сметка май нещата няма да стигнат до там. Да се радва на музикалния успех, между другото. Все пак започна основно кариерата си като певица. Да не забравяме, че това е нещото, което може еднакво добре като участието в големи филмови продукции.

0: Vibe. Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
1: Бързо е, разбира се. Това е Изомат АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
0: Сигурно е, казваш.
1: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
2: В Лидъл не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август, 7:30 часа, заповядай в новия ни магазин в град София, на булевард Владимир Вазов, номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Лидъл. Заслужава си.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Standec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Standec е твоето решение. Влез на standec.com и избери Standec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша.

Z Benson Boone в Mystic Magical. 3 минутки до 11:30 и оставащо най-много време до края на 2026-та. Още от началото на миналата The Weeknd беше намекнал, че обмисля да се оттегли от своето alter ego, от сценичната си персона и да се облегне на рожденото си име Абел Тесвая. Но в крайна сметка след дълго мислене и намирайки се почти в средата на август, ето, че самият той е решил, това не е време да се случи, май никога. Говорейки на скорощен концерт в Стокхолм, The Weeknd е казал на публиката: никога няма да изчезна, обичам това твърде много, пробвах за малко пенсионирането и не ми харесва как се чувствам, което означава, че оставам тук с теб завинаги, което за тези, които не харесват музиката на The Weeknd, е направо проклятие, но пък как да не харесваш такива неща, които прави, явно ще продължава да прави той, и като това заедно с абсолютните класици Daft Punk, заедно сега в I Feel It Coming.

0: Another E, 54 утра в Talk to You, 5 минути след 11:30 за това как музикална легенда стана на Барби кукла. Говорим наистина след малко след Tame Impala и Jenny, веднага тук с тяхната Дракюла.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ.

30 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

любезната намеса на норвежкия диджей Кайго и отново завинаги с гласа на Уитни Хюстън в един от най-големите й хитове Higher Love, по повод датата, на която тази музикална звезда е родена, вчера 9 август. Ето, че тя се превърна в поредната почетена със своя кукла Барби, а куклата пресъздава дословно визията на Уитни Хюстън от прословутото и музикално видео от 1987 към друг хит. Емблема за нея I Wanna Dance With Somebody, облечена в розовата прилепнала рокля, с цветни обеци, бяло-сините обувки на ток и, разбира се, с характерния бретон и прическа за 80-те години и дългата и кадрава коса, така както я помнят хората от началото на нейната кариера. Почти 4 десетилетия от първото издаване на песента, както и по повод рождения ден на Уитни Хюстън, 9 август, куклата отдава почет на певицата и нейното наследство в музиката, развлеченията и културата. Куклата бе представена по време на петата ежегодна гала Наследството на любовта на Уитни Хюстън, която се провежда в подкрепа на фондацията на покойната певица, чиято цел, разбира се, е да помага на млади хора. Други музиканти, които имат вече своя кукла от така наречената серия Barbie Signature, са Miley Cyrus, Kylie Minogue, Stevie Nicks, Gloria Estefan, Tina Turner. Има и мъже в цялата тази колекция, което е интересно, но те явно са пресъздадени както трябва. Уитни Хюстън всъщност стана една от най-продаваните изпълнителки в историята на поп-музиката, подписвайки договор с звукозаписна компания още в тинейджерските години и влизайки в книгата на Гинес с рекордите като певицата с най-много награди 411 на брой. 6 награди Грами, 2 награди Еми, 23 за American Music Awards и 16 от Billboard Music Awards. А можеше и да я задмине, ако не беше катастрофирала в личен план, иначе кариерата й вървеше чудесно преди 25-26 години.

0: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
1: За вас думата е сигурност, за контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити, вашият нов дом.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Да, родени са за модния подиум и идват оттам Lady Gaga и Dolce в Runway и големия хит от саундтрака към Дяволът носи Прада 2, разбира се, с централното участие и този път голямата звезда от Холивуд Мерил Стрип. А тя е в центъра и на благотворителен търг с костюми от Дяволът носи Прада 2, след като отново влезе в ролята на Миранда Присли в продължението на филма. 20 години след оригинала, трикратната носителка на Оскар организира онлайн търг с емблематични костюми от продукцията, а наддаването ще бъде между 1 и 15 септември. Приходите от търга ще бъдат дарени на Комитета за защита на журналистите и Съвета на модните дизайнери на Америка. Присъединете се към нас, за да отпразнуваме истината и красотата. Красотата и истината. Грандиозният световен търг на Дяволът носи Прада с обувки, чанти и рокли, изключителни модни преживявания, ще подкрепи именно тези две организации, така че подгответе се за есента с стил и наддавайте щедро. Това е призива на самата Мерил Стрип. Сред изложените артикули са якия, носен от Миранда Присли, рокля с пера, носен от Lady Gaga, добре, емблематичният Simple Lover на Andy, както и още много други артикули. Всички те ще бъдат показани в безплатна публична изложба от 8 до 13 септември. А между другото, Дяволът носи Прада 2, който излезе по кината по-рано, тази пролет реализира 691 милиона долара приходи в световния бокс офис. В продължението Мерил Стрип се завърна като Миранда Присли, Ан Хатуей отново в ролята на Анди Сакс, Емили Блънт изигра Емили Чарлтън, а Стенли Тучи и Найджел Киплинг. Сюжетът беше логично продължение на всичко това, което зарадва публиката за първи път при срещата с тези знаменити образи от света на модата. Мъничко време до новините в 12, естествено за хубава музика, този път от Били Айлиш, Birds of a Feather.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Какви са възможните решения след внесените жалби в Конституционния съд на опозицията срещу бюджета и какво следва по процедура? Темата коментира конституционалиста и бивш председател на Народното събрание, доцент Наталия Киселова пред Нова Нюс. Исканията са 4, като бяха обединени в 2 дела. Първото дело се отнася до оспорването на искането на закона за държавния бюджет. Това са 3 искания, а другото е за бюджета на НЗОК. Предстои да бъдат дадени становища, но във всеки един момент съдът може да се произнесе. Според мен, през септември може да има произнасяне най-рано, смята тя. По отношение на дефицита е дали да се оспорва целият закон или разходната част. Може това да бъде едно принципно искане, как се отнася европейското законодателство, изтъкна тя. По думите и много смело е да се каже, че ще има обявяване на противоконституционност по отношение на бюджетния дефицит. Мащабни промени в здравната администрация предлага Министерството на здравеопазването. Сред тях са закриване на 28-те регионални здравни инспекции и обединяването им в 3 главни дирекции, сливане на центровете за спешна медицинска помощ в национална спешна медицинска помощ, както и съкращаване на администрацията. Предвижда се и закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. От Здравното министерство посочват, че предложенията все още не са окончателни решения. Публикуваните в публичното пространство идеи са именно това. Идеи. Те са резултат от експертен анализ на действащата административна структура и имат една единствена цел – да поставят началото на разговор как държавата може да работи по-ефективно в интерес на гражданите, заяви министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Идеите за промени предизвикаха негативни реакции от пациентските организации. Председателя на Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването, Анета Драганова, предупреди, че закриването на Националния съвет по цени и реимбурсиране може да доведе до забавяне при достъпа на пациентите до нови лекарства. За нас това е притеснително, защото ще донесе големи рискове по отношение на влизането на нови лекарствени продукти в позитивния лекарствен списък. Трябва да отбележим, че съветът е работеща структура, която гарантира прозрачност, която гарантира бързо влизане на нови молекули за реимбурсацията с обществения ресурс, заяви тя. По думите и това може да донесе хаос, тъй като организациите дълго са настоявали за създаването на структурата именно заради прозрачността и по-бързия достъп до нови терапии. Споразумението за взаимна отбрана между Саудитска Арабия, Пакистан и Турция, сключено миналата седмица, показва промяна във възприятията на държавите от региона спрямо Съединените щати, заяви иранското външно министерство. Техеран подчерта, че няма причини да се тревожи от подписания пакт, предава Франс Прес. Държавите в региона осъзнаха, че сигурността не е стока, която може да бъде купена от онези, които дават фалшиви обещания, посочи говорителя на иранското външно министерство Исмаил Багаи по време на седмичния си брифинг. Коментарът му беше насочен към Съединените щати, които са съюзник на страните, подписали споразумението. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Поставената под номер 2 в схемата Елена Рибаки на Казахстан, номер 4 Коко Гоф и бившата номер 1 в света Наоми Осака от Япония се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис Торонто. 27-годишната Рибакина постигна трудна победа над рускинята Людмила Самсонова с 6-4, 4-6, 6-4. Казахстанката сега се бори за първото място в ранглистата, което почти 2 години се държи от

0: Тарина Сабаленка, Беларус, която беше елиминирана в събота от рускинята Екатерина Александрова. Ако Рибакина спечели титлата в Торонто, тя ще бъде само на 4 точки за Сабаленка, която ще защитава двете си поредни титли от открито първенство на САЩ следващия месец. Спор за място на полуфиналите, Рибакина ще се изправи срещу номер 11 схемата Наоми Осака за първи път в кариерата си. Японката победи канадката Лейла Фернандес 6-4-6-4. Коко Гоф, която все още не е загубила сет тази седмица, се класира за четвърт финалите в Канада за първи път от 2023-та, след победа 6-3-6-1 над младата рускина Алина Корнеева. Тази победа извежда Гоф до седмия и четвърт финал този сезон. Тя ще се изправи срещу швейцарката Белинда Бенчич, шампионка от 2015-та, която разгроми филипинката Александра Еала с 6-4-6-0.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е слънчево. В следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. От 10 до 13 август за премахване на крипът на растителност и почистване на отводнителни окопи временно се променя организацията на движението в участъци от автомагистрала Тракия в областите София и Сливен. Днес от 6.30 до 13 часа за почистване на растителност в района на Ихтиман, 46 и 56 км, платното за София, се ограничава на влизането в аварийната лента. Движението се осъществява както трябва в активната и изпреварващата.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: През средата на Office Break в понеделник с Teddy Swims, Mr. Know It All.

Ана Наклъб в Supergirl, а супер момичетата всъщност в момента според новите тенденции малко са понапреднали в житейски план, но затова пък са чудесен пример за все повече млади хора. Те пък откриват красотата на простите удоволствия и се вдъхновяват от начина на живот на, няма да познаете, на италианските баби, известни като нонас, и именно точно от това понятие се ражда новото модно течение нона максинг, трендът, който учи да живеем като италианските баби. Вместо забързано ежедневие, използвано с всякакви графици и задачи, те избират доста по-бавен и осъзнат ритъм, разходки, разговори с близки хора и време, прекарано, разбира се, далеч от света на дигиталните дразнители. Най-вече в социалните мрежи, именно там пък се разпространява тази нова мания, където млади хора споделят моменти от своето ежедневие, посветени на плетене, печене на домашни сладки,

и приготвяне на традиционни неща, по традиционни рецепти, градинарство или просто разходки без бързане. Особено привлекателен се оказа този подход по време на ваканция, когато може да го тествате най-безопасно, защото в работния график малко трудно ще бъдете като италианските баби. А наред с това набира популярност и различни преживявания, водени от възрастни хора, като кулинарни курсове, работилници за традиционни занаяти, разходки, по време на които местни жители разказват истории за своя квартал и култура. Фактът, че тенденцията е конкретизиран и насочен точно към италианските баби, съвсем не е случайен. Италия е сред държавите с една от най-високата средна продължителност на живот в света. Мнозина свързват това не само с традиционната средиземноморска кухня, но и с цялостната философия на живот. Самата дума максинг идва от идеята да извлечеш максимума от нещо. Така, нонна максинг означава да вземеш най-доброто от начина на живот на една италианска баба. Повече спокойствие, повече близост с хората и по-малко напрежение. Интересът към по-автентичните преживявания се увеличава. Доказателство за това е проучване на туристическа платформа. В свое издание са анкетирани 8110 пътешественици от Франция, Германия, САЩ и Великобритания. Резултатите показват, че все повече хора пътуват не само за да видят забележителности, не само да опитат местната кухня, а да се свържат с местната история и култура. 76% от участниците заявяват, че биха избрали занимание, водено именно от възрастен човек, който може да им покаже и разкаже много повече неща. Затова Нона Максинг може би е нещо повече от поредната мимолетна тенденция в социалните мрежи, напомняйки ни за важността наистина на простите неща и в общуването, и в усвояването на нови умения, и най-вече в забавянето на темпото, защото само така, да, да си признаем, се създават истински и нови спомени. Тук сега Stayton Crane в Greedy.

0: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности.

0: возможности. Нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор

отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витоша.

и Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Z David Guetta v Will I Am Max v Forever Young и да, с пожелание за вечна младост, докато изчакат любителите на игрите да паднат цените им и изобщо всичко свързано с хардуера. Бумът на изкуствения интелект обаче значително увеличи световното търсене на високопроизводителни чипове и всякакви други такива елементи и повече от една трета от геймерите са отложили покупката на нещо ново за себе си през 2026, именно заради ужасяващите цени на технологичните компоненти. Според изследването, 37% от почитателите на игрите са отложили покупката на нови устройства, всякакви допълнителни аксесуари или компютърни компоненти, именно заради поскъпването. Само 11% от хората са готови, дори ценовите увеличения, да не си променят плановете за покупка. Най-често отлагани са покупките на оперативна памет. 16% от тези, които си пържат компютрите с игри, са се отказали временно от обновяване и повдигане на капацитета. Следват игровите конзоли, чиято покупка е била отложена от 9% от анкетираните. Тук идват на помощ и графичните карти, които имат отношение към игрите и, разбира се, твърдите външни дискове. Проучването показва още, че 30% от тези, които си губят и да, посвещават, хайде да кажем, много от времето в игри, изобщо не са планирали да купуват нов хардуер през тази година. 6% даже споменават, че по принцип такова оборудване не би следвало да се сменя чак толкова често, но това е малко като приказката за лисицата и гроздото. Да, наистина, цените покрай изкуството интелект, именно на компонентите, вдигнаха нивата на абсолютно всичко, което е свързано и ползва тази технология. И можем само да кажем едно голямо сори. Заедно с Джастин Бибър.

Мадонна и Сабрин Карпентер в Bring Your Love. Добре, любовта храна за душата, а истинската идва през Google Maps и това е една от най-сериозните крачки, които превръщат това приложение от обикновено за навигация в истински личен асистент.

0: защото базираната на Gemini функция получава нови така наречени агентни възможности, заради които изкуственият интелект не се ограничава само до препоръки, къде можете да отидете да хапнете, а той може да изпълнява част от задачите вместо самия потребител, например да намери подходящ ресторант по маршрута, дори да ви избере меню и да го добави директно в вашата кошница за поръчки. Потребителя все пак запазва контрола върху последната стъпка, защото то оставаше да започне да пазарува Google вместо вас, което не е добро. А новата функция е значително по-интелигентна от стандартното търсене на ресторанти. Ако, например, човек поиска конкретно ястие, което да вземе по път за вкъщи, от Google Maps могат да проверят кои работещи заведения по маршрута изобщо предлагат нещо подобно, същевременно вземайки предвид запазените места и посочените ограничения. Тук сега в технологични подробности да не навлизаме, но в крайна сметка наистина изглежда доста услужливо като услуга. Разширява информацията Google в реално време и за други неща, като актуални часове на пристигане и закъснение на автобуси, влакове, метро, фериботи, както и данните да се променят динамично при възникване на някакви закъснения. Работи в доста държави в момента. Не знам обаче дали това ни се полага на нас тук. Нямам никаква идея. Би било добре. С Алекс Уорън след малко в Ordinary.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Jones Blue Maliva, Veg of Desire. Дали стигнахме ръба на това колко можем да допуснем технологията в нашия живот? Всъщност, аз не мисля, че някой е питан, но всъщност, ето, че тук започват да бъдат измествани вече и хора, които не се занимават директно с технологии, а роботизираните кучета започват да взимат хляба на човешките охранители. Оборудвани с камери, изкуствен интелект, тези чудеса постепенно навлизат и в охранителния бизнес, поне в Съединените щати. Патрулират около центрове за данни, охраняват земеделски обекти и дори се използват за сигурността на спортни събития. Причината е съвсем проста. Роботите не се нуждаят нито от заплащане, нито от почивка или каквото и да е друго, а за компаниите това може да означава наистина сериозно намаляване на разходите. А използването на подобни технологии вместо човешка сила за един непрекъснат 24-часов пост може да спести само за един човек от 80 до 130 хиляди долара годишно. Технологията, разбира се, е далеч от масово разпространение, тъй като подобни системи в момента все още, да речем, че се тестват и има само около 50 робота, разпределени между 25 клиента в Съединените щати, на фона на приблизително 1 300 000 все още от човешките представители. Производителите очакват обаче ситуацията доста да се промени с поевтиняването на машините и увеличаването на самото производство. Така наречените мило робокучета могат да патрулират както самостоятелно и да използват своите камери и управлявани от изкуствен интелект системи, за да откриват подозрителна активност, а те могат да бъдат пращани и на места, които са опасни или доста неудобни за хора и да работят продължително време без прекъсване. Добре, нещата, както винаги казваме, започват да приличат на филмите, така че никой да няма изненада накрая. С Поли Генова, след малкото Вспомени.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
4: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: 11:30 в района на военния завод в село Белица край Трявна. Над района се издигат големи кълба дим. Около 300 души са евакуирани след взривовете. Към момента няма данни за пострадали и жертви. По информация на кмета на Трявна, Денчо Минев, до взривовете се е стигнало след запалване на камион. Заради опасността ще бъде задействана и националната система BG Alert. Достъпът до района е забранен, а периметъра около завода е отцепен. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, като общинската администрация поддържа постоянна връзка с органите на реда и областния управител на Габрово. Обстановката се следи, а институциите призовават гражданите да не се приближават до района на инцидента. Поради обгазяване и замърсяване на въздуха, хората трябва да затворят прозорците на домовете си и да не излизат на открито, а ако това се налага, да използват предпазни маски. Към мястото пътуват и екипи на екоинспекцията във Велико Търново за измерване качеството на въздуха. Вътрешният министър Иван Демерджи информира от Пловдив, че са евакуирани работниците от завода и за сега няма информация за пострадали. По думите му е започнала превантивна евакуация и на хората от близките села. Пожара е в една от сградите на завода, като екипите на пожарната се стремят да не позволят разпространението му, каза още Демерджиев. Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици се откриват в Пловдив и Бургас днес. Напреднал етап е изграждането и на нова лаборатория във Варна, като целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев присъства на откриването на лабораторията в Пловдив. Стремежа на властта е до края на годината да се навакса изоставането и пробите да започнат да излизат ритмично. Вътрешният министър призова и прокуратурата за необходимата организация, за да може бързите резултати от пробите да бъдат свързани и с бързо приключване на делата. Нивото на река Дунав продължава да се понижава. При Русе днес са отчетени 111 см под условната кота 0, което е спад с 2 см, съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Новото понижение е отбелязано след вчерашния застой. Минимално повишение от 2 см е отчетено единствено при ново село Видинско. За последното денонощие няма данни за заседнали плавателни съдове. В сила остават ограниченията за преминаване на плавателни съдове по целият български участък на реката. Екоинспекцията в Бургас ще състави акт на ВИК дружеството за нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води в Черно море при централния плаж в Свети Влас. Нарушението е установено при извънредна проверка след сигнал за изтичане на фекални води. На място експертите са открили бетонов колектор с нарушена на места цялост, от който са изтичали замърсените води. Проверката е установила, че колектора е авариен преливник на канално-помпената станция Свети Влас. В събота, заради неисправност в автоматизираното управление на помпите, станцията временно е спряла работа. В резултат отпадъчните води са прелели през аварийния преливник и непречистени са достигнали до морето. От ВИК са преминали към ръчно управление на помпите до отстраняване на повредата. Екоинспекцията е издала предписание за незабавно привеждане на съоръжението в нормално експлоатационно състояние. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове, главно над планинските райони с развитие на купеста облачност, но само на отделни места. Там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на море ето ще бъде 2 до 3 бала.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Вече се намираме в финалния офис брейк час и кръг първи. Да, новата седмица, ден понеделник и нещо за игра на 087-850-1000, когато започне да мисли си, че знаеш кръгът. За старт след един обаче тук с Rolling in the Deep, това е Адел.

0: Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: На кого късметът в петък като част от мисли си, че знаеш, ще му излезе късмета. Рано да говорим, тъй като е ден понеделник и все още даже не сме отворили кръг първи от играта, но и това следва след Хюгел Топик, Араш и Дейкъм, заедно в I Adore You.

0: Ju nga topi Karash i Dejkëm, I Adore You, but nice minute is let it in. Мисли си, че знаеш, продължава тематиката на хита, защото да, разстоянията никога не са проблем, ако двама човека се обожават, за да се вземат. 087-850-1000 в търсенето на датата и щастливите младоженци от първата космическа сватба. Окей, вие сте.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и вижда една сцена.

0: Hype.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1 евро 15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
6: Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
7: И най-излучваните хитове.
8: Витоша, топ 20.
6: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
7: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
6: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
8: Витоша, топ 20.

0: Ще един и половина с Гетта и 0878500 ден понеделник, кръг първи от Мисли си, че знаеш и през тази гореща августовска седмица. А, добре, за какво играем? Вие де, аз не, да, само ви слушам, да ми разкажете нещо за първата и всъщност единствена космическа сватба до този момент. Церемонията остава единствената документирана сватба в космоса и се помни като уникална смесица от романтика, технологии и, разбира се, стана част от космическата история. Но кога и кои са щастливите младоженци от тази история, казвате вие.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

И отново към The Weeknd, за когато стана дума малко по-рано в Office Break, но сега с Dancing in the Flames. Да, неговото име и марка няма да се променят. Той така сам си взе решението. А имаме още време за игра на 0878 50 000 в кръг първи от мисли си, че знаеш за тази седмица. И сега с Gem & Spoon.

0: След BTS в Swim, The Second Voice и Let Me Be Took, още малко може да поплувате в кръг първи от мисли си, че знаеш, отговаряйки на 087-850-1000.
1: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!
2: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
5: Бързо е, разбира се. Това е Изомата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
4: Сигурно е, казваш.
5: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Лидъл. Български праскови за 99 цента килограма. И български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Gorgon City в Imagination 7 минути. Всъщност точно 3 остава ти и до това време да приключим. Мисли си, че знаеш кръг първи, в който въртейки се около историята и документираната първа и за сега единствена сватба в космоса, която се запомни като уникална смесица от романтика, технологии и космическа история. Всъщност трябваше вие да ми разкажете повече за това в кръг първи днес.
1: Американско-съветската дружба тогава е станала 2003 година на 10 август.
0: Тя, да ти кажа, си е руска дружба от тази сватба. Защото всъщност... Каката си е също с такъв происход, колкото и да и се иска да се по-американчи. В крайна сметка, нейното име казва всичко. Коя е тя?
1: Екатерина Димитриева. По-руско.
0: Точно така. Която тогава е на 26 и се взима дистанционно с кого?
1: Юрий Малинченко.
0: Той е тогава на 41.
1: Ей, много дърза.
0: Нищо му няма. Виж какво. Възрастта не е порок. Ема, добре да 15 години, вижда ти се голяма разлика или какво?
1: Еми, е малка, виж, 5-6 години, добре.
0: О,
1: просто единия, че е на един акъл, другия, че е на
0: Стига с тези... Любовта не познава граници и клишета. Моля ви. Юрий Маленченко се намира на борда на Международната космическа станция на 380 км над главата на Екатерина Дмитриева, която се намира в този момент в космическия център Джонсън на НАСА, когато си казват дистанционно с видеовръзка да, въпреки физическата дистанция. В крайна сметка космонавтът се завръща на Земята 2 месеца по-късно, през октомври 2003. И тогава за първи път се виждат като женена двойка и това е една от уникалните глави в историята на космоса.
1: Да.
0: Еми, красота. Сега дали са заедно 23 години по-късно, не знам. Не можах да...
1: Историята мълчи.
0: Еми, мълчи, защото хората ги е яд, че не са се взели космически.
1: Да.
0: Едва ли това е големия проблем, но всъщност така или иначе подобен род събития са останали неприемливи в историята на космическото развитие на хората и повече такива случаи не случайно е нямало. Няма и да има. Едни и единствени на днешна дата, преди 23 години, са успели да пробият въпросните. А оставащите секунди до 2 и понеделника, който продължава след новините, веднага с Витоша на Аристоян.
2: От студиото на Радио Витоша. Новините.
3: Няма жертви и пострадали от избухналия пожар в склад за боеприпаси във военния завод край село Белица, община Трявна. Огъня в склада е потушен. Всички работници са били евакуирани, като на място е сформиран оперативен щаб. Пожари са възникнали в гористи местности в близост до завода. Районът е отцепен, на пътя при разклона за село Армянковци е затворен. Заради гъстия дим и влошеното качество на въздуха, властите призоваха хората да затворят прозорците си, да използват предпазни маски и да избягват излизането навън. Задействана е системата BG Alert, а населени места в близост до завода се евакуират превантивно. Причините за инцидента все още се изясняват. По първоначална информация се е възпламенил камион цистерна, превозващ гориво, който е зареждал резервуари, при което е възникнало възпламеняване и са се взривили боеприпасите в един от складовете. МВР е включило дирекция киберпрестъпност към ГДБОП в наблюдението на профили и групи в социалните мрежи, в които се публикуват заплахи, агресивно съдържание или се документира насилие. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив във връзка с разследването на жестокото убийство на 37-годишен мъж край Младежкия хълм. По думите на министъра, част от информацията, която в последствие се появила публично в социалните мрежи, вече е била известна на разследващите.

0: помогнала за установяването на хората, свързани с случая. Той посочи, че целта на засиленото наблюдение в интернет е подобни прояви да бъдат установявани още преди да прераснат в реално насилие. Демерджиев отправи призив към родителите да обръщат повече внимание на поведението и средата на децата си. Министърът подчерта, че полицията вече е установила и други лица с подобни профили и ще продължи действията си, но предупреди, че МВР не може самостоятелно да компенсира проблеми, натрупани в други сфери, и не може да замести образованието и семейното възпитание. България е поискала от Украйна да предостави цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата по случая с навлезлия в събота на българска територия дрон. Външния министър Верислава Петрова е провела днес 30-минутна среща с посланника на Украйна у нас Олеся Илашчук. Петрова е заявила, че за България е от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще. Била е подчертана необходимостта от преки ефективни канали за комуникация между компетентните институции на двете държави. От своя страна посланник Илашчук е изразила дълбока загриженост във връзка с случилото се и е подчертала, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Тя е потвърдила готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняването на всички обстоятелства по случая. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове, главно над планинските райони с развитие на купеста облачност, но само на отделни места. Там ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на море ще бъде 2 до 3 бала.
2: Вивер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: 4 минути минаха от началото на 14-я час, а това е старта на Витоша On Air. Здравейте от мен, надявам се, че сте имали един прекрасен уикенд и един чудесен старт на новата седмица, независимо дали ви се пада работна или, да кажем, поредната почивна. Във времето до 5 оставаме заедно, а днес започваме така. BB Rexa, Faithless, New Religion по Витоша.

Песно беше това, което чухме, Lady Gaga и Bruno Mars, Die With A Smile. А последно гледахме безскрупулното превъплъщение на Робърт Патинсън като Антиной в Одисея на Нолан. Следващата роля на актьор обаче изглежда не по-малко зловеща, надменна и арогантна. Точно това ни загатва първия трейлер на Prime Time. В драма трилъра ще видим Патинсън като Крис Хансен, водещ на американското предаване Как да хванем хищник, което организира операции под прикритие срещу възрастни мъже, заподозрени, че търси интимен контакт с непълнолетни онлайн. Американската TV поредица, излъчена между 2004 и 2007, като периодичен специален разследващ репортаж и сегмент в прайм-тайма на Dateline ABC, се превръща в едно от най-известните и спорни предавания за TV разследвания. Става огромен интернет феномен, но е силно противоречиво, тъй като поставя на фокус етичните граници и ролята на журналистите в полицейските операции и въпроса доколко подобни действия могат да повлияят на съдебните процеси. Например, добре, в първите кадри виждаме Робърт Патинсън в ролята на Крис Хансен и чуваме прословутата му реплика: очаква се голяма вечер, защо не седнете точно там? Но това не е приятелска покана, следват въпроси за онлайн разговорите и намеренията на госта, участник в предаването. Така, двеминутният клип разкрива и участието в филма на бившия шеф на NBC Universal Джеф Зукър, който всъщност е в ролята на себе си. Неговият глас се чува за първи път зад кадър, докато казва на водещия: не харесвам шоуто ви, но Америка го харесва, затова ще ви преместя в прайм тайма. След което Хансън празнува, подскачайки нагоре-надолу в коридора на телевизията, докато размахва юмруци и възкликва: ще бъдем по-големи дори от Lost сериала, визирайки най-вероятно. Филмът е режисиран от Ланс Опенхайм по сценарий на Аджон Сингх, страхотна фамилия за произнасяне, разказва за происхода на това предаване и последява важна глава от историята на шоуто. През 2006 година на този водещия Крис Хансен се взема да пише TV история, гласи официалния логлайн. Част от актьорския състав са още Мерит Уивър, Скайлър Джисондо и Фиби Бриджис. Робърт Патинсън, на когото е поверен главната роля, е и част от продуцентския екип. Филмът ще направи световната си премиера в конкурсната програма на 83-я международен филмов фестивал в Венеция между 2 и 12 септември, а от 25 септември излиза по кината. Ние пък продължаваме така. Coldplay и Adventure of a Lifetime сега по радио Витоша.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
2: През август попитай: «Хей, Лили, как да съживя косата си?» и вземи избрани продукти за коса до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Mia Mante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
1: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани. За 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в тройка на разсъмване ще си говорим за един любезен навик, който върши страшно много работа на родители, а и на деца. Да се обаждаме, когато пристигнем някъде, независимо дали е близко или далеч.
2: Очарователно усещане, защото знаеш, че е свързано с едно нещо. Пристигнал си, морето те чака. Само трябва да звъннеш.
3: Правите ли го често или сте от родителите, които вярват на всякакви бабени измишльотини, като например, че ако някой близък тръгне на път, вие не трябва да пускате перални през това време.
2: Стоите ли на нокти, докато детето не звънне? И на каквато и възраст да сте в момента, оставате ли дете за родителите си, така че дали ще скачате някъде по морските вълни или пътувате някъде из Европа, знаете, трябва да се обадите, за да не се притесняват. След това вече си гледате удоволствието.
1: Питаме ви, обаждате ли се на близките си, когато пристигате някъде след път? Винаги, за да кажа, че съм добре и морето е топло, нямам този навик, децата ми звънят, ако им трябва нещо.
2: Или след два дни мълчание ги пускам за национално издирване.
3: Като преди това им пращам по 20 евро, защото нали всичко е скъпо. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме във вторник точно в 6.

Stay. Pink Panthers и Зара Ларсън, Stay Tight, чухме по радио Виташа. Най-Спайдермен, нов ден продължава да чупи рекорди. Само за 12 дни по кината филма е събрал впечатляващите 1 670 000 000 в световен мащаб. Продукцията с Том Холанд и Зендая вече е най-касовия филм на годината и 12-я най-успешен в историята, както и втория филм, най-бързо преминал границата от $1 000 000 извън Северна Америка след Отмъстителите е краят. Само през втория си уикенд Спайдермен е донесъл 236 000 000 от международните пазари.

Швейцария и 145 Северна Америка. Китай остава най-големия пазар за филма, следван от Великобритания и Мексико, а очакванията са продукцията да продължи своето впечатляващо представяне и да достигне границата от 2 милиарда долара. Постижение записано до сега от едва 7 филма, сред които Отмъстителите, Отмъстителите краят и Титаник. Междувременно Одисея продължава своето силно представяне. Филмът вече е донесъл милиард и 100 милиона в световен мащаб и официално се превърна в най-касовата продукция на Кристофър Нолан, изпреварвайки Черния рицар Възраждане от 2012 и Черния рицар от 2009 година. Одисея постави рекорд за най-големи приходи в историята на IMAX формата – 289 милиона долара, с което подобри рекорда на Аватар, който беше една идея по-скромен – 271 милиона. А ние продължаваме ето така. Минели, Miss You More, ще чуем след малко, а сега Hurts, Purple Disco Machine и Wonderful Life по радио Витоша.

0: Минели и Miss You More. Това чухме по радио Витоша. На суперяхтата на Марк Зукърбърг се оказа в центъра на спор, след като екипажът ти бе обвинен, че не е реагирал на призив за помощ от малка лодка, останала без гориво край бреговете на Аляска. Представител на милиардера обаче отрича екипажът умишлено да отказал съдействие. Инцидентът е станал в югоизточна Аляска между Петерсбърг и Джуно. Малка моторна лодка с дължина 6,5 метра остава без гориво и поисква помощ. Американската брегова охрана установила, че хората на борда не са в опасност, но около 21.56 часа местно време издала общо съобщение с молба, намиращи се на близо плавателни съдове да окажат съдействие. По това време в района се намирала 118-метровата суперяхта Launchpad, свързана с Марк Зукърбърг. Според данни за движението на плавателните съдове, тя била по-близо до бедстващата лодка от малкия круизен кораб Wilderness Legacy, който в крайна сметка се притекал на помощ на закъсалите. Пътник на Wilderness Legacy разказва в социалните мрежи, че капитана на кораба обявил пред туристите, че яхтата на Зукърбърг била по-близо, но не отговорила на радиосъобщенията. Според него новината предизвикала почти единодушно освирквания сред пътниците. Wilderness Legacy достигнал до лодката и я изтеглил на безопасно място във водите на Farragut Bay. При случая няма пострадали, то не е имало и причина да се стигне до там, слава богу. От екипа на Марк Зукърбърг обаче отхвърлят внушенията, че помощта е била отказана умишлено. Негов говорител казва, че двамата и семейството им изобщо не са били на борда на лаунчпад по време на инцидента. По думите му, екипажа на яхтата е работил на различна честота, затова не е чул на време съобщението на бреговата охрана. Когато моряците в последствие проверили комуникацията, операцията по оказване на помощ вече била започнала. Така че това е положението. Надявам се, всъщност няма какво да се надявам. Важното в случая е, че на хората е било помогнато. А от кой кога е реагирал, колко бързо е реагирал, дали е искал или не, това са съвсем отделни въпроси, в които не е нужно да се задълбочаваме, защото ако лодката не беше на Марк Зукърбърг, никой нямаше въобще да разбере за случая. Добре, продължаваме така. Милки, Давид Гета, Just the Way You Are по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Веня, Мини, Мирела, Юлска нощ в ефира на Радио Витоша, 13 минути преди новия час и поредната новинарска емисия. До тогава обаче имаме време и за още музика. На Notter 54 Ultra и Talk to You, това ще чуем след малко.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро

0: подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
1: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: МВР и Министерството на отбраната са поели охраната на района, в който на 8 август дрон наруши българското въздушно пространство и падна на около 200 метра от бившия граничен пункт при Картам. По думите на вътрешния министър Иван Демерджиев са определени критични точки и е засилена охраната им. Доставени са и наличните в МВР антидрон системи, но те са ограничен брой и с ограничени възможности. Водят се разговори за бързо осигуряване на по-надежни системи по цялата граница. Демерджиев посочи, че дронът е украински, но не е боен. Българските власти използват информация от партньорски служби за изясняване на случая. Междувременно украинският посланник Олесей Лъшчук заяви, че Украина не е насочвала умишлено дронове към България и потвърди готовността на страната да съдейства за изясняване на инцидента. Административният съд в София отмени отказа на Булгаргаз да предостави обществена информация за договора с турската държавна компания Боташ. Съдът е решил, че дружеството трябва да даде данни колко мегават часа природен газ са получени по споразумението в периода 2023-2025 година и какви суми реално са изплатени за всяка от годините. От Булгаргаз са възразили, че информацията може да отслаби позицията на България в текущите преговори за предоговаряне на договора. Съда обаче посочва, че става дума за вече изтекал период и няма законови основания за отказ. Според магистратите, предоставянето на данните ще повиши прозрачността при разходването на публични средства и ще даде възможност на гражданите да преценят ползите и вредите от споразумението. Решението на съда е окончателно. Иран планира да наложи такси за търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток, съобщи днес Министерството на външните работи в Техеран. Страната вече работи с Оман върху механизми за мониторинг на сигурност.

0: защитата на околната среда и борбата с престъпленията в морето, заяви говорителя на министерството Исмаил Багаи, цитиран от ирански медии. Той обясни, че таксите ще бъдат налагани за морските услуги, предоставени на корабите. Спора за транзитните права през протока, който е ключов международен маршрут за петрол, газ и торове, се смята за един от основните фактори за неотдавнашната ескалация на военния конфликт между Вашингтон и Техеран. Преди Съединените щати и Израел да започнат война срещу Иран на 28 февруари, корабоплаването през протока беше спокойно, без пътни такси или такси за транзит. Над 20 мъртви бели щъркела са открити в района на Габрово. Под един и същ електрически стълб съобщиха от Спасителния център за диви животни Зелени Балкани. Извършва се ветеринарно-медицинска експертиза на 5 от птиците, за да се установи причината за смъртта и да се потвърди или да се отхвърли версията за токов удар. Резултатите от експертизата ще бъдат изпратени до съответните институции, включително до община Габрово, с цел да бъде предприета процедура за обезопасяване на електрическата мрежа в района. Това е необходимо, тъй като стълбовете се използват от мигриращи щъркели, както и от други видове птици, като места за почивка. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове, главно над планинските райони с развитие на купеста облачност, но само на отделни места. Там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на море ще бъде 2 до 3 бала.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я час, този понеделник в ефира на Радио Витоша. The Weeknd, Madonna, Playboy Carti, Popular. Това слушаме сега. Витоша,
5: следвай музиката. I've seen the devil dance on set.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Теди Суимс и Мистер Know It All. Това чухме по радио Витоша. Със сигурност поне веднъж сме чували как месояден човек се оправдава пред друг, който е веган или вегетарианец, че и първите хора сияли месо и без него нямало да оцелеят. Е, сега едно ново изследване по темата до известна степен опровергава тази еволюционна теория. Не, че ми харесва, че е опровергава, но това е друга тема. Проучването, проведено в Джордж Вашингтон Юниверсити, разглежда мнението, че хората сме се превърнали в това, което сме днес благодарение на консумацията на месо, и именно тя е била от съществено значение за развитието на мозък.

тъкани, за да се скачим на върха на хранителната верига. В подкрепа на това твърдение е откритието, че големите мозъци започват да се появяват в човешкия прародител Homo erectus преди близо 2 милиона години, едновременно с изобилните археологически доказателства, че той се храни с месо. Но сега изследователите твърдят, че фокусът е изкривен и че няма наистина категорични доказателства, че месото ни е направило хора. Те събират публикувани данни от 9 основни изследователски области в Източна Африка, датиращи между 2,6 и 1,2 милиона години. Междувременно проследяват консумацията на месо, използвайки броя на зооархеологическите обекти, съхраняващи животински кости с следи от каменни оръдия, общия брой на животински кости с разрязани следи в обектите и други подобни данни. Така откриват, че няма доказателства за увеличаване на яденето на месо след пристигането на Homo erectus. Това проучване променя разбирането за това, което зооархеологическите записи казват за най-ранното преисторическо хранене с месо. Също така показва колко е важно да продължаваме да задаваме големи въпроси за нашата еволюция, като същевременно не спираме да разкриваме и анализираме нови доказателства за нашето минало. Това са думите на водещия на изследването антрополога Андрю Бар. Това проучване подкопава идеята, че яденето на големи количества месо е довело до еволюционни промени в нашите ранни предци, а именно на него някои хора и в съвремието основават своите хранителни навици. Но очевидно е време да започнем да гледаме малко по-критично на историческите теории, както и на ролята на месото за нашето съществуване. Не го изключваме от менюто си, ако ни харесва, разбира се, защото... защо не? А ние сега продължаваме. Ето така. DNC и Cake by the Ocean е песен, на която обръщаме внимание в този момент в ефира на Радио Витоша.

0: знаменитостите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Български праскови за 99 цента килограма. И български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отравите себе си.
5: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килари. Килари.bg.

Тайлъм и Уотър, това чухме по радио Витоша. От години сме свикнали да приемаме 10 000 крачки на ден като златния стандарт за добро здраве. Смарт часовниците ги броят, телефоните напомнят за тях. Много хора приключват деня, проверявайки дали са достигнали заветната цел. Я да видим моята фитнес гривна какво ще каже. Понеже нали съм изявен фитнес човек, то си личи от всякъде, като ме погледнете, но това е една друга тема. Не дейте да го правите, имам предвид да ме гледате, въпреки че има веб камера в студиото. До сега съм направил много, 2200 крачки от сутринта до този момент. Ужас! Малцина обаче знаят, че това число всъщност не се ражда в научна лаборатория. Популярността на 10 000 крачки започва още преди Олимпийските игри в Токио през 1964 година, когато японска компания пуска на пазара крачкомер. Маркетинговата идея се оказва толкова успешна, че постепенно се превръща в правило, което милиони хора следват и днес. Въпреки това, експертите смятат, че не е задължително да преследваме точно тази цифра, за да бъдем здрави. Проучване на YouGov от 2019 показва, че почти половината възрастни британци прекарват поне 6 часа дневно седнали, а 46% от работещите ходят пеша по-малко от час през целия работен ден. Именно за това дори малко повече движение може да има много голям ефект. Ходенето подобрява гъвкавостта, подпомага имунната система, намалява риска от диабет, укрепва мускулите, подобрява съня и влияе положително на настроението. Но колко всъщност е достатъчно? Според личния треньор и основател на The Six Pack Revolution, Скот Харисън, оптималната цел е поне 30 минути ходене всеки ден. Той определя този половин час като реалистичната златна среда, достатъчно време, за да се ускори пулса, да се подобри кръвообращението и да се стимулират мускулите и метаболизмът, без това да изглежда непостижимо за хората с натоварено ежедневие. Ако кажете на хората, че трябва да спортуват по час на ден, много от тях няма да започнат въобще. 30 минути премахват тази бариера, а когато го правят редовно, носят значителни ползи за здравето си, казва той, и допълва. Най-добрата тренировка е тази, която наистина ще направите. Харисън препоръчва по време на ходене да се редуват една минута бързо и една минута бавно. И ако половин час ви се струва много, той напомня, че дори 10-15 минути на ден са по-добри от тотално никакво движение. Същото мнение споделя

и дипломирания личен треньор и специалист по хранене Джозеф Уеб. Той припомни, че британските здравни власти препоръчват поне 150 минути умерена физическа активност седмично, като ходенето е един от най-лесните начини да натрупаме такава. В крайна сметка, най-важното не е дали часовника ще отчете точно 10 000 крачки, а дали ще намерим време да се движим редовно. Понякога само половин час пеша е достатъчен, за да направим нещо наистина добро за тялото, а и за ума си. А сега правим нещо много добро. Слушаме музиката по радио Витоша, Поли Генова и спомени ще чуем след малко. Сега обаче предлагам да обърнем внимание на ето тази песен Lost Frequencies, Are You With Me по Витоша. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Полигенове и спомени. Това чухме по радио Витоша. На миналата седмица всички бяхме в очакване на сватбата на Кристиано Роналдо и половинката му Джорджина, за което се говореше усилено, че ще се проведе през уикенда на остров Мадейра, родното място на футболиста. Е, уикендът мина, а с него стана ясно, че очаквали сте на празно. Идеята, че могат да видят своя идол на живо и то в ролята на младоженец, накара хиляди фенове да окупират църквата, където се очакваше да бъде венчавката, и там венчавка наистина е имало. Но не на звездната двойка. Тълпата в центъра на Мадейра бе обградила храма, а малко по-късно стана ясно, че булката, която пристига в него, далеч не е Джорджина Родригес, а след това в социалните мрежи от катедралата дадоха още малко яснота. Поздравление за двойката Никол и Фабио. След много объркване на улицата с толкова много журналисти и туристи, най-накрая успяхме да затворим църквата и да отпразнуваме, написаха публикация, придружена със снимка на младоженците. А междувременно стана ясно, че запазен час за венчавката на Роналдо и Джорджина въобще не е имало. Още по-категорично, че очаквана сватба няма да има, стана и от думите на сестрите на футболиста пред журналиста Адриано Силва, че брат им няма да се жени нито през изминалия уикенд, нито въобще през 2026 година. Това твърдение може само да разочарова феновете, защото подобна сватба винаги е интересна и е тема за коментари, а и със сигурност е едно събитие, което се отложи доста, предвид факта от кога са заедно като двойка. Макар че те като се обичат двамата, за кой има тази сватба, аз това не мога да разбера. Да, добре, до тук с Джорджина и с Кристиано, да са живи и здрави. Ние продължаваме така. Сомбър, 12 to 12 по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Витоша. Следва и музиката.

0: Кецай и Animal. Това е в ефира на Радио Витоша, 14 минути преди новия час и новините с Натали. След малко ви обещавам DJ Гоя и Мичико.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима», създаден за комфорт и още нещо.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме «Ензимил» за добро храносмилане и лекота. «Ензимил» – за доволен стомах.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: По повод взрива в базата за боеприпаси край Тревненското село Белица от компанията посочват съобщения до медиите, че причините за инцидента се изясняват, като се изключва човешка грешка. Освен, че няма пострадали, не е засегнат горски фонд и не е причинено замърсяване на околната среда, посочват още от фирмата. В съобщението на компанията се припомня за подобни инциденти в нейни складови обекти през 2011, 2022 и 2023 година и се посочва, че следванията по тях и до днес са в задънена улица. От компанията казват, че до взрива днес се е стигнало след инцидент около 10 часа и 30 минути. Според първоначалните данни за случая, пожара е възникнал след запалване на цистерна за гориво. Междувременно кмета на Трявна, Денчо Минев, съобщи на брифинг, че в склада няма материали, които да създават токсична опасност или да застрашават живота и здравето на населението. След взривовете е възникнал горски пожар, който се разраства и на място са изпратени екипи на пожарната, както и доброволното формирование към общината. Евакуират се и хора от района на пожара. Мобилна станция за измерване на качеството на въздуха пътува от Пловдив и ще бъде разположена в кметство Плачковци. Целта е да бъде установено какви частици се съдържат във въздуха след инцидента и последвалия пожар. Браншовата камара Плодове и зеленчуци изпрати писмо до министъра на земеделието и храните Пламен Абровски с настояване за спешни мерки за осигуряване на ликвидност на българските овощари и зеленчукопроизводители. От организацията посочват, че причината е задълбочаващата се пазарна криза, при която изкупните цени на редица плодове и зеленчуци вече не покриват дори производствените разходи. От камарата поставят пред министъра 4 конкретни въпроса и настояват за незабавни решения. Сред тях са ще поискали България извънредна финансова подкрепа

0: за производителите на плодове и зеленчуци от Европейския селскостопански резерв, както вече е направено за секторите мляко и свиневъдство, а също и каква подкрепа ще получи сектора по държавната помощ във връзка с кризата в Близкия изток и по каква методика ще бъде разпределен предвидения ресурс. От камерата питат още, ще бъде ли осигурено допълнително финансиране за мерките по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насъждения, както и ще бъде ли предоставена помощ de minimis като бърза мярка за подкрепа на ликвидността на стопанствата. Почина африканския лъв Славчо, един от най-обичаните обитатели на Софийския зоопарк. Оттам съобщиха, че смъртта е настъпила на преклонната за неговия вид възраст от над 20 години. Преди година от зоологическата градина в София публикуваха видео, на което се виждаше как лъва продължава да има желание за игра, въпреки възрастта си и свързаните с нея проблеми на опорно-двигателната система. От над година за Славчо се полагаха грижи в служебната част на зоопарка, където няма достъп на посетители, и той се е чувствал по-спокоен. Малко по-рано от зоопарка публикуваха във Фейсбук страницата си данни, според които популацията на африканските лъвове бележи сериозен спад през последните десетилетия заради загуба на територии и намаляване на плячката им. По повод Световния ден на лъва, който се отбелязва днес, в публикацията се казва, че в дивата природа са останали едва около 20 000 индивида. Основната им класификация в червения списък на Международния съюз за защита на природата е уязвим. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Европейският шампион в зала в скока на дължина Божидар Сарабуюков се класира с лекота за финалите на първенството на Стария континент по лека атлетика на открито в Бирмингам, Великобритания. Българина първи от всички преодоля квалификационната норма от 8 метра и 15 сантиметра. В първия си опит националният ни рекордьор скочи без дъска 8 метра и 2 сантиметра. В следващия спортиста от Хармали стъпи добре на дъската и прелетя 8 метра и 20 сантиметра. Финала в скока на дължина най-утре вечер. Във вечерната сесия днес Габриела Петрова и Александра Начева са заявени за квалификацията на троен скок.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Утре ще бъде слънчево и още по-горещо. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. В планините ще е слънчево с слаб и умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, а на 2000 метра около 19. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурите ще са между 27 и 31 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо. В област Велико Търново временно движението по първокласния път Плевен-Бяла в района на село Масларево се извършва двупосочно в една лента заради горящ камион. Трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в началото на последния час на Витоша On Air в днешния понеделник. Шакира и Бърна Бой, издай, дай, това слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Робин Тик, Фарел Уилямс и T.I. Blurred Lines си припомнихме по радио Витоша. На магнезият има доказани ползи за здравето. Като част от тях са понижаване на риска от диабет тип 2, нивата на кръвно, предотвратяване на сърдечно-съдови заболявания, подпомагане здравето на мозъка. Освен това, може да помогне облегчаването на симптомите на PMS при дамите и мигрена също. А добрата новина е, че обикновено не е трудно да си набавим достатъчно магнезия, ако се храним балансирано и разнообразно. А това е още по-лесно именно през лятото, когато се наслаждава на изобилие от свежи плодове и зеленчуци. Важно е също да отбележим, че магнезия не работи сам. Витамин D, например, помага за увеличаване на чревната абсорбция на магнезия и по подобен начин той е необходим за максималното усвояване на калия и на калция. Един от най-добрите начини да си набавим достатъчно магнезии е като консумираме повече зеленчуци. Ето няколко, които съдържат най-високи нива на магнезии и е добре да ядем редовно, за да подкрепим цялостното си здраве. Манголд, защото го има всяка българска градина. В порция от 80 грама сготвен манголд има около 150 мг магнезии. Интересното е, че различните части на това растение предлагат различни ползи за здравето. Така, например, листата съдържат по-голямата част от фибрите, натрия, магнезия и флавоноидите, докато стъблата пък са богати на калий. Спанак със същото количество сготвен спанак, 80 грама, можем да си набавим около 80 мг магнезии, а освен това спанак е отличен източник на витамини А, С и К, както и на фолат, витамин B9. Известен е също с своите високи нива на антиоксиданти и полифеноли, а освен това има и защитни свойства, които може да ни предпазят от чернодробни заболявания. Например, артишок. Порция от 80 грама сготвен артишок осигурява скромните на фона на манголда и спанака, но все пак някакви 35 мг магнезии. Наред с това е чудесен зеленчук, богат на фолат и на витамин С. Пащарнака, в 80 грама пащарнак ще си осигурите около 23 мг магнезии. Този кореноплоден зеленчук е пълен също с витамин С, витамин К, фолат и калий. Картофите, 80 грама варени картофи. С кората обаче, много е важно, може да си набавите 17 мг магнезии. Те също са добър източник на витамин С, калий, а и са един чудесен бавен въглехидрат. Любимият ми кел, защото баба не сядаше на масата без да сложи кел. Порция от 80 грама сготвен кел осигурява около 15 мг магнезии. Тук вече не знам защо въобще ви го споделям като тези 15 мг, с тях и без тях да се вика, но освен това е богат на витамини А, Б6, С, К, фолат, фибри, каротиноиди и манган и е доказано, че лекува стомашни язви и помага за контролиране на килограмите при затластяване. Така че ето, има ползи от, кажете го, че му забравих името, от кейла, макар че магнезия е супер малко като количество в него. И добрата стара рукола в 80 грама отново, явно това е стандарта при зеленчуците, та в 80 грама рукола има около, защо го споменавате въобще, 5 мг магнезии. Наред с това, руколата предлага витамини А, С и К, както съдържа и много антиоксиданти и глюкозинол.

плати, които забавят и могат да предотвратят развитието на хронични заболявания, така че папката си е, тя поне е вкусна. В салатка е топ. А сега, като стана дума за топ, продължаваме с такъв тип музика. Ето ги и тях. Не знам дали помните, но аз помня, че ги чухме за първи път през 2020 година, но харесваме и сега. Glass Animals, Heatwaves по радио Витоша.

0: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото, когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника.

0: Unica. Живеем по-добре заедно. Welcome aboard. Unica BG.
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изомата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е време.

0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за един любезен навик, който върши страшно много работа на родители, а и на деца. Да се обаждаме, когато пристигнем някъде, независимо дали е близко или далеч.
2: Очарователно усещане, защото знаеш, че е свързано с едно нещо. Пристигнал си, морето те чака. Само трябва да звъннеш.
3: Правите ли го често или сте от родителите, които вярват на всякакви бабени измишльотини, като например, че ако някой близък тръгне на път, вие не трябва да пускате перални през това време.
2: Стоите ли на нокти, докато детето не звънне? И на каквато и възраст да сте в момента, оставате ли дете за родителите си, така че дали ще скачате някъде по морските вълни или пътувате някъде из Европа, знаете, трябва да се обадите, за да не се притесняват. След това вече си гледате удоволствието.
1: Питаме ви, обаждате ли се на близките си, когато пристигате някъде след път? Винаги, за да кажа, че съм добре и морето е топло. Нямам този навик, децата ми звънят, ако им трябва нещо.
2: Или след два дни мълчание ги пускам за национално издирване.
3: Като преди това им пращам по 20 евро, защото нали всичко е скъпо. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме във вторник точно в 6.

Теми Пали, Джени, Джени ремикса на Дракула чухме по радио Витушем. На българският пилот Никола Цолов коментира представенето си до момента и сподели очакванията си за втората половина на сезона. Той е водач в класирането, но не смята, че сезонът му е перфектен. Пилотът на Campus Racing има 6 победи през тази година и преднина от 20 точки пред втория преследвач Габриеле Мини. Ето какво каза българския лъв пред официалния сайт на Формула 2. Чувството е добро, защото очевидно работата, която положихме извън сезона и зад колисите, наистина се отплаща напоследък. Преодоляването на трудните моменти в началото на годината ни направи по-силни и ни помогна да разбираме всичко по-добре. Опитваме се да управляваме всичко, което е под наш контрол. Имахме страхотна серия от няколко уикенда, но мисля, че най-доброто тепърва предстои. Въпреки че изглежда почти невъзможно да стане по-добре, усещам, че има още какво да подобряваме заедно с отбора. Гледам напред с повече увереност. Става въпрос за извличане на максимум от уикенда, което мисля, че бяхме единствените, на които наистина направиха. Още в квалификацията, петото място, макар и да не звучи страхотно, ни зарадва много. Бях доволен от работата, която свърших. След това в състезанията направихме огромна положителна промяна в автомобила. Установихме какво работи и какво не, а това трябва да ни направи още по-силни за напред, казва Цолов. Въпреки че остава лидер в генералното класиране, българинът влезе в лятната пауза след по-трудни уикенди на Спа и в Будапеща. Габриеле Мини и Рафаел Камара са съответно втори и трети, като успяха да намалят разликата до Цолов. Той обаче приема спокойно последните резултати и разкрива, че промяната в неговия подход към състезанията е изиграла ключова роля за успехите му, а ние му стискаме палци и за останалата част от сезона, за да покаже кой е най-добрият пилот във Формула 2 и кой до година евентуално ще бъде пилот във Формула 1. А сега продължаваме ето така. Дарио Джи след малко. В този момент Трой Сиван и Ръш по радио Витуша.

0: Дарио Джин и тази клубна класика от 1997 в ефира на Радио Витоша. Нападателят на Байер Мюнхен Хари Кейн спечели златната обувка за най-добър реализатор в европейските футболни първенства за сезон 25-26 година. Наградата ще бъде връчена на англичанина на специална церемония в музея на Байер на стадион Алианс Арена на 19 август. Освен това, Хари Кейн е и сред основните претенденти за отличието за най-добър играч в света на FIFA. Това е втория път, в който капитана на Англия завоюва престижния индивидуален трофей след първия си успех през 24-та. С това той се нарежда до изключително тесен кръг от състезатели, печелили приза повече от веднъж, като единствено Меси и Роналдо имат повече отличия. През изминалия сезон Кейн реализира 36 гола в 31 мача за Байерн в германската Бундеслига, изравнявайки личен си рекорд от първия си сезон в Мюнхен. Хари Кейн стои като легенди, като Герт Мюлер и Карл Хайнц Рюмениге в Байерн. Продължава техния гол майсторски завет в настоящето, като извежда ролята на нападателя на нови висоти. Той е пример за отбора си на терена и извън него, защото винаги води с характер и чувство за общност. Горди сме, че е част от семейството на Байерн. Това са думите на президента на баварския клуб Херберт Хайнер. А ние продължаваме така. Мадонна и Сабрина Карпентър, Bring Your Love по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Ариана Гранде и Hey There I Made You Love Me в ефира на Радио Витоша. 16 минути преди новия час и старта на Витоша Драйв, когато ще ви оставя в компанията на Гери, но до тогава има още малко време. Да, ти, Take Me There. Така продължаваме след малко.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
2: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
1: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
2: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
1: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: Обратно към музиката.
7: Радио Витоша. Следвай музиката.

Teddy Streams и Lose Control на финала на Vito Show на днешния понеделник. Оставам ви в компанията на Гери със старта на Vito Show Drive. Пожелавам ви хубава вечер с обещанието да се чуем утре малко след 2. Чао с Bruno Mars.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Към момента няма данни за външна намеса при взривовете край Трявна, изгорял изцяло склад за боеприпаси. Това каза вътрешния министър Иван Демерджиев. По думите му няма засегнати други сгради, няма и съществено разпространение на огъня в други посоки. Имало е превозно средство на мястото на взривовете, но не е потвърдена информацията, че оттам е тръгнал пожара, каза още вътрешния министър. Огъня, който е възникнал в резултат на инцидента, към настоящия момент е овладян на два фронта, източен и запад. Обясни директора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Чартов. На място има екипи на пожарната, на горското стопанство и обучени доброволци от общината. Чартов уточни, че не се е наложила евакуация на хора, но са предупредени жителите от населените места в близост до завода да си останат у дома. Според направените измервания, към момента няма данни за замърсяване на въздуха, каза още Чартов. Последната проверка за безопасност в завода е била направена преди месец. Междувременно от прокуратурата в Габрово съобщиха, че са започнали разследване на пожара в склада за боеприпаси в село Белица, община Трявна. Разследването е по текст от наказателния кодекс за престъпления, извършени по общо опасен начин или с общо опасни средства. Конкретната алинея предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 12 години. От прокуратурата уточняват, че причината за пожара и размера на вредите ще бъдат уточнени след експертизи. Токсикохимична лаборатория беше открита в сградата на базовата научно-техническа лаборатория към областната дирекция на МВР в Бургас. В лабораторията ще се извършват токсикологични и химични анализи на веществени доказателства. Сред основните направления на работа ще бъде установяването на употреба на алкохол и наркотични вещества от водачи на моторни превозни средства. Лабораторията разполага със специализирана апаратура за газова хроматография и масова спектрометрия, както и с автоматизирана система за подаване и подготовка на пробите. Оборудването дава възможност на експертите да извършват токсикохимични анализи на биологични проби, наркотични вещества и други веществени доказателства. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев присъства по-рано днес на откриването на нова лаборатория за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици в Пловдив. Ръчна граната е открита под водата край брега на Дунав при Силистра. Тя е забелязана от рибари заради ниското ниво на

0: реката. Очаква се на място да пристигнат военни специалисти от Шумен, които да обезвредят устройството. Района се охранява от гранична полиция. На този етап предположенията са, че става дума за учебна граната. Сред рибарите обаче има и хипотеза, че устройството може да е било използвано и за риболов. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде слънчево и още по-горещо. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. В планините ще е слънчево с слаб и умерен вятър от северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, а на 2000 метра около 19. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурите ще са между 27 и 31 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо. В област Благоевград временно движението по второкласния път Симитли-Банско в района на Градево се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. В област Велико Търново временно движението по третокласния път Самоводене-Ресен в чертите на село Самоводене се осъществява в една лента отново заради пътен инцидент. Движението и там се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето, че и този понеделник дойде. Здравейте на 10 август. Аз съм Гери. Стартираме Drive Time. Времето за поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша. Доброто настроение е тук. Усмивките са на лице. Време е просто да слушаме музиката, която избирате вие на 0878 50 000. До 20 часа обадете се, пишете във Viber или на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram Радио Витоша. А днес казваме и честит имен ден. Не, но честит празник на готвачите. На 10 август готвачите в България отбелязват своя професионален празник. На тази дата православната и католическата църква почитат паметта на свети мъченик Лаврентий, който е смятан за покровител не само на готвачите, но и на ресторантьорите, пивоварите, винопроизводителите и месарите. Ами ето, имаме си и повод да празнуваме, но и да нямаме, ще си намерим такъв. Ето началото. Лола, Мес, Лола Янг и Меси за начало на 17-я час и за първи поздрав от мен за вас.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Измина един летен горещ уикенд. Предстоят още такива горещи дни. Ето утре на 11 август има жълт код за опасни горещини. Обявен е за половин България, 16 области в страната. Монтана, Видин, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Русе, Велико Търново, Пазарджик, Пловдив, Кюстендил, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Сливен и Благоевград. Всички, които ни слушат от тези градове, поздрави специални от ефира на Радио Витоша. През изминалия уикенд търсих начини как да охладим, да се охладя в жегите, но бях навън и така под една борова сянка нещата се спасяват. Въпросът е, ако сме в апартамент и няма как да се спасим, когато навън е непоносима горещина, в апартамента трудно се диша, но и на търсят начини за бързо охлаждане през използването на климатици, разбира се. Оказва се, че един елементарен трик с замръзена бутилка вода и обикновен вентилатор може да донесе така едно облекчение. Не мога да гарантирам до каква степен горна баня изпускам за горещините. Разсейвате ме, горна баня. Поздрави за всички, които ни слушат там. Стигнах, вие на вас ви е лесно. При вас няма горещини. Вие си имате сенчици. Да продължим с тези, в които им се налага да живеят по апартаментите. Как да си направим домашен климатик? Създаването на тази система се оказва изключително простичко. Ще ни трябва обикновена бутилчица от 1 или литър и половина. Пълним я с вода. Това е важно, тази вода да бъде 4,5 от обема и за да има място за разширяването на леда, така че пластиката да не се пръсне. Можем да я замръзим тази водичка, поставяйки я в фризера, докато водата наистина замръзне напълно и след това я поставяме пред вентилатора. Задължително да поставите под бутилката и дълбока чиния, само да ви подсетя, или подложете кърпа, за да нямаме после, нали, следи от вода. Ето, дадох ви начин да се разхладите, така че действаме и започваме с танците с Келвин Харис и Риана, които започват да пеят ей сега по Витоша. Baby.

0: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
1: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
2: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро 26 цента. Lidl. Заслужава си. Жена.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

Still Lover, Майли Сайрус в ефира на радио Витуша. Днес на 10 август светът отбелязва и световния ден на мързела, един от най-обичаните неофициални празници, посветен на почивката, забавянето на темпото и правото понякога просто да не правим нищо. А тази година, 10 август, както виждате, и в понеделник, което прави повода още по-символичен. Макар мързела често да се възприема негативно, специалистите подчертават, че планираната почивка и времето без задължения имат важно значение за физическото и психическото здраве. Така че започвайте мързел сега с The Weeknd и Blinding Lights по Витуша.

New Religion, Baby Rexha и Faithless в ефира на Радио Витоша днес на 10 август. Повече от месец ни дели от началото на учебната година, а преди нейното начало Дженифър Лопес си взе заслужена почивка с децата, близнаците Ема и Макс, и така заминаха за почивка в Рим, посещават забележителности, разглеждат, хапват, разбира се, така че ако сте в Рим, оглеждайте се. А тя написа в социалните мрежи, че пътува с нейните деца преди да тръгнат за колеж.

0: Мисля, че веднага след Eminem и Houdini е много подходящо да кажем честит рожден ден на Антонио Бандерас, който всъщност се казва Хосе Антонио Домингес Бандера и празнува рожден ден точно днес на 10 август. Театърът е любовта на моя живот, това казва актьорът, който навършва своите 66 и отделя все повече време за своя театър, който откри в Малага през 2019 година. На сцената на Театро Дел Сол се поставят пиеса на световни автори, като в актьорския състав нерядко е и самият Бандерас. А в нашия състав, музикален такъв, след малко ще се появят Regards Ridit, както и Somber Undressed. Слушаме Витуша.
1: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на baniastil.com.
2: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
3: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
4: Те идват с багажа, ние идваме с решение. Вредителите се сменят, лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: МВР и Министерството на отбраната са поели охраната на района, в който на 8 август украински дрон наруши българското въздушно пространство и падна на около 200 метра от бившия граничен пункт при Кардам. По думите на вътрешния министър Иван Демерджиев са определени критични точки и е засилена охраната им. Доставени са и наличните в МВР антидрон системи, но те са ограничен брой и с ограничени възможности. Водят се разговори за бързо осигуряване на по-надеждни системи по цялата граница. Демерджиев посочи, че дрона е украински, но не е боен. Българските власти използват информация от партньорски служби за изясняване на случая. Междувременно украинският посланник Олеся Илашчук заяви, че Украина не е насочвала умишлено дронове към България и потвърди готовността на страната да съдейства за изясняване на инцидента. Румънското правителство ще проведе извънредно заседание заради енергийната ситуация, предизвикана от критично ниското ниво на река Дунав и риска за работата на АЕЦ Черна вода. Премиера Илия Положан свика министрите в двореца Виктория, като основната тема е осигуряването на достатъчно вода за охлаждането на реакторите на единствената атомна електроцентрала в страната. Очаква се правителството да отпусне допълнително близо 1 милион евро на Министерството на транспорта за дейности по пренасочване на част от водата от ръкава Бала към друг ръкав на Дунав, по който водата достига до района на АЕЦ Черна вода. Целта е да бъдат ограничени последиците от тежката суша и да се намали риска от спиране на мощности в централата, което би засегнало националната електроенергийна система. Силно земетресение разтърси днес западната част на Колумбия и съседен Еквадор, като принуди местните жители да напуснат домовете си и административните сгради. Геоложката служба на Съединените щати и Колумбийската геоложка служба съобщиха, че магнитуда на земния трус е бил 7,4 по Рихтер, макар и на относително голяма дълбочина. И двете служби посочиха, че епицентър е бил в района на град Сан Хосе дел Палмар, населено място на около 400 км западно от Бога, столицата на Колумбия. Съобщава се, че в град Кали има паднали сгради. Министерството на културата има амбицията да възстанови международния балетен конкурс във Варна, престижния форум, който се провежда на сцената на Летния театър от 1964 година, беше преустановен през 2020. Министър на културата Евтим Милошев заяви днес, че конкурсът има огромен принос за балетното изкуство и е важен за международния авторитет на Варна и на България като цяло. Предстои работна група под егидата на Министерството на културата да изработи концепция за възстановяването, включително по отношение на организацията, финансирането и художествената програма. Обсъжданата времева рамка е 2028-2029 година. Инициативата получава подкрепа и от Министерството на туризма, което вижда в конкурса възможност за удължаване на туристическия сезон по Черноморието. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Утре ще бъде слънчево и още по-горещо. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. В планините ще е слънчево с слаб и умерен вятър от северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, а на 2000 метра около 19. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурите ще са между 27 и 31 градуса, температурата на морската вода около 20.

0: 5 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо. Утре от 10 часа и 30 минути ще се извършва подмяна на тол камери при 368 км на магистрала Хемус в района на село Енево, област Шумен. При изпълнение на планираните дейности временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Варна, а трафика ще преминава в активната. Шофирайте внимателно!
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Стартираме 18-я час, 4 минути след неговото официално начало и с музикално такова идващо от Теди Смис, Мистер Know It All. А какво ви се слуша на вас, разбира се, питам ви. Вие ми отговаряте, като се обадите или пишете във Viber на 0878 50 000, или пък на лично съобщение в страницата на Радио Витоша в Facebook или в профила ни в Instagram.
1: Витоша! Следвай музиката!

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Сигурна съм, че всички фенове на Властелинът на пръстените са много щастливи в този ден, тъй като четиримата актьори изиграли хобитите в трилогията Властелинът на пръстените отново се забраха. Забраха се, и аз почнах да говоря сигурно на някакъв такъв техен език, но исках да кажа, че се събрали извън средната земя обаче. Илайджа Уд, Шон Астин, Били Бойт и Доминик Монахън вечеряха заедно в Кеймбридж, Масачузетс, 23 години след излизането на Властелинът на пръстените, завръщането на краля. И Шон Астин, който играе сам Гемджи, мисля, че това ми е любимия хобит, публикува снимка на четиримата в Инстаграм с краткия текст: цялата банда е тук. Доминик Монахън, познат като Мери, също сподели кадър от вечерта и описа срещата с думите: 4 полуръста, 3 коктейла, 2 десерта, една вечер на разговори, предстои още. Не знам какво им предстои, със сигурност хубави неща, или поне им ги пожелавам да са такива. 23 години след последния Властелин на пръстените и 15 години след като чухме за пръв път като Featuring John Stern, The Lights Up. Слушаме ги сега по Витоша.

0: Този август
1: добре дошли на Дино острова.
0: Идва приключение с праисторически размери.
2: И въобще не сме подготвени, бягай!
0: Пес Патрул, Дино филмът от 14 август, само в кината.
1: Дръжте се здраво!
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти, като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland –

0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за един любезен навик, който върши страшно много работа на родители, а и на деца. Да се обаждаме, когато пристигнем някъде, независимо дали е близко или далеч.
2: Очарователно усещане, защото знаеш, че е свързано с едно нещо. Пристигнал си, морето те чака. Само трябва да звъннеш.
3: Правите ли го често или сте от родителите, които вярват на всякакви бабени измишльотини, като например, че ако някой близък тръгне на път, вие не трябва да пускате перални през това време.
2: Стоите ли на нокти, докато детето не звънне? И на каквато и възраст да сте в момента, оставате ли дете за родителите си, така че дали ще скачате някъде по морските вълни или пътувате някъде из Европа, знаете, трябва да се обадите, за да не се притесняват. След това вече си гледате удоволствието.
1: Питаме ви, обаждате ли се на близките си, когато пристигате някъде след път? Винаги, за да кажа, че съм добре и морето е топло. Нямам този навик, децата ми звънят, ако им трябва нещо.
2: Или след два дни мълчание ги пускам за национално издирване.
3: Като преди това им пращам по 20 евро, защото нали всичко е скъпо. А ние сме милени.

The Lucy, Кенжи Жирак в ефира на Радио Витоша, краят на работния ден. Мисля, че вече дойде. Съгласни ли сте с мен? Ако да, просто усилете още малко радиото. Всъщност след малко, когато ще продължим с Елтън Джон и Дуа Липа, Cold Heart.

за по-трудна година за земеделците. В някои райони на страната внимателно наблюдавали и поведението на домашните животни и птиците, тъй като според народните вярвания то можело да подскаже какво време предстои през есента. Тези поверия са част от българския фолклор и не са така нещо, не знам дали са нещо, което можем да им обърнем внимание днес, но можем да обърнем внимание на празнуващите имен ден. Всички, които носят имената Ивайло и Ивайла. Чувствайте се поздравени от ефира на Радио Витоша. We'll be right back.

Полигянова и спомени в ефира на Радио Витоша. Напомням, че ако искате да се поздравите, може да го направите като се обадите на 0878501000 или ни пишете във Viber на този телефон. Ако звъните във Viber, да знаете, не мога да ви вдигна, звънете си на нормалния номер. Ако искате, само ми пишете. Твърде много обяснения, имам просто един поздрав да си кажа. Harry Styles е тук с I, не без I, с Adore You. Поздравата за Елизабет.

Дилема, Нели и Кели Роланд. Скоро и дилемата между Бургас и София ще бъде разрешена. Да, през последните дни темата предизвиква сериозен интерес, темата за Евровизия. След много седмици, месеци, изпълнени с обрати спекулации около избора на български град домакин на Евровизия 2027, развръзката вече има дата. Очаква се в сряда на 12.

13 август. Официално вече да стане ясно и къде ще се проведе песенният конкурс през май следващата година. А ние с вас ще слушаме Бангаранга и Дара. Това е желанието на една млада дама. Ето какво ни пише Ивелина Тодорова в Viber на 087-850-1000. Здравейте, ще може ли един специален поздрав за 3 годишната Ния, която пътува и се прибира от морето и не спира да мрънка каката на радиото, да й пусне Бангаранга. Каката на радиото веднага й пуска Бангаранга.

0: BTS в ефира на Радио Витоша 10 минути ни делят от 19-я час. Днес е 10 август и Кайли Дженър също е сред рождениците. Едно доста разпознаваемо лице на съвременната поп-култура. В Лос-Анджелес е родена 97-ма година и става известна още като тинейджър, благодарение на реалити предаването на Кардашианс, което проследява живота на семейството Кардашиан Дженър. С времето обаче Кайли успява да изгради собствена кариера, далеч надхвърляща телевизионната популярност, основава козметична компания и освен бизнес дама и е доста влиятелна личност в социалните мрежи, където е следвана от стотици милиони хора даже. Ето и вие, ако не сте ни последвали, да ни последвате, за да можем и ние така да се хвалим. Сега да се похвалим с какво продължаваме Чиран и Репит след малко по Витоша.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
3: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Mia Mante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
4: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.

0: Утре ще бъде слънчево и още по-горещо. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. В планините ще е слънчево с слаб и умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, а на 2000 метра около 19. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурите ще са между 27 и 31 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Трафик информация, която важи от 10 до 13 август. В този период за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистрала Хемус на територията на област София. От понеделник до четвъртък в периода между 8 и 16 часа дейности се извършват в отсечката от 8 до 14 км на автомагистралата в средната разделителна ивица, а при изпълнението им поетапно ще се ограничава преминаването в преварващата лента в платното посока Варна, а моторните превозни средства ще се пренасочват по активната. През следващата седмица в интервала от 7 часа до 15 часа ще се отстранява крайпътна растителност и в участъка между 65 и 68 км на автомагистрала Хемус. Шофирайте внимателно и спазвайте ограниченията.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Неусетно лети времето и ето, че стигнахме до последния час от нашата среща в Drive Time. Две минутки след началото на 19-я час ще го посрещам и музикално с Another Talk to You. А какво ви се слуша на вас? Продължавам да очаквам да разбера още 60 минути, всъщност 58. 0878-50000 е телефонът, на който може да се обадите или да пишете във Viber. Може да използвате Messenger, да ни драснете едно съобщение в страницата ни във Facebook. А защо не и в профила на Радио Витоша в Instagram?

0: Вери по Радио Витоша.
1: С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Започнахме нова седмица. Днес е 10 август, понеделник, събота ще празнуваме Голяма Богородица, а по море в момента е в трескаво очакване на тази

тази дата не само заради празника, а и за мащабното събитие, което традиционно вече се провежда в деня на Дева Мария, 15 август. Остават само няколко дни до плувния маратон в Поморие. Колко, мисля, че 6 години вече в Поморие със сигурност ще се проведе в акваторията на Южния плаж, а мястото често е предпочитано от рекордьора по плуване в открити води Цанко Цанков. Идеята идва спонтанно още през 2021 година, когато пловците са 50 души. Миналата година участниците са били 150 човека, сред които не само професионални пловци, а деца, гости на града и хора на различни възрасти. Плувният маратон носи името на вълната на Поморие, като тази година в близост до крайбрежието често са забелязани групи делфини, а за Цанко Цанков плуването в компанията на интелигентния морски бозайник вече не е изненада. Очакваме два дни по-късно, всъщност очакваме два дни, не остават два дни, остават си пет дни, четири, хайде днешния вече го броим за по-така приключил. За всички, които приключиха работния ден, за всички, които обичат да плуват, за всички, които ни слушат от плажа, Peggy Go It Girls Like, по Витоша.

Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

React и Switch Disco Сел Хендерсон ни водят към следващия поздрав. Слушаме Lights и Ели Гулдинг. Пращаме поздрави на Иван Христов от Плевен. А в Плевен ни слушате на 106.1. Поздрави за всички и там.

Born in Love, Тупак и Доктор Дре, и от класиката от 1995 ще се потопим в съвремието с дати и Take Me There. Годината е 2026, датата е 10 август, радиото е Витоша.

0: Иро ни дава усещането за петък вечер, въпреки че е понеделник вечер. Оставям ви в компанията на хубавата музика по Витоша и така цяла нощ до утре, точно в 6, когато ще бъдете събудени от Милена, Кирил и Тодор, които пък ще ни попитат, обаждате ли се на близките си, когато пристигате някъде след път. Винаги за да кажа, че съм добре и морето е топло. Нямам този навик, децата ми звънят, ако им трябва нещо. Или след 2 дни мълчание ги пускам за национално издирване. Разбира се, тръпнете ли в очакване да се обадят децата и да ви кажат, че са пристигнали благополучно, защо, какво ви притеснява най-много, вече може да коментирате в страницата на Тройка на разсъмване в Фейсбук, където вече, да, виждам, че има и доста коментари. Утре сутрин по познатия начин, разбира се, в предаването Тройка на разсъмване е другия ви вариант. Може, ето, имате цяла нощ на разположение, за да мислите по темата. Аз съм Гери и ви пожелавам много хубава вечер. До утре, среща малко след 17 в ефира на Радио Витоша. Чао!
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
2: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
3: Новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След 2 супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос и третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витоша.